0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šlo, ar?
2: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno? Aj tu radi študent?
3: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez
0: Eno.
3: Stranski vhod,
0: ne? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se ne veš, če živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

pač mojih oči, ne vidim v vesolje, zodiak sonce v bukvah astrološke zgodbe, mijoče gobe med folkom mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de, štrike trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se, godbe spet igrajo tisto

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumenih.

mlade, denar prisaza se v boždobo, ko bend razpade, sekajo glave, na dnevniku skrajneži, ful pogreša majke mi, parental advisory, zategujem pas, pustim odprti šlic, tukaj vid živet največje od avtomobila.

begunc vsem izpipa. Ko predinu da kratko vsi pojeh sodnika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakote,

Velike son, ultraviolenta punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme.
1: Mitološki kozorogi dosti pene, stojim sred 1000 metrov vertikalne stene, ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam glino, gunstor, gunstor, liquor store, Instagram biti, brade rdeče niti, gunstor, gunstor, liquor store, joške, joške, riti, dončić, joške, riti, ne veš kaj točno misli,

0: hoteti znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

ko poslušate. Pa se malo zamislim, kaj si pa včeraj sanjal.

hočemo biti v družbi. Samo kaj, ko samota pride sama.

0: Moji stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kopo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

prihajajo, bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli. Želeli bodo umreti, a smrt bo bežala, odmirala.

fighting depression pose. Once thought was shared.

0: Uživajte, uživajte, uživajte. Dokler lahko. Naredili bomo vse. Dokler lahko.
1: Dužna ti je rodna vas.

0: pijem, pa da. Kaj že vse?
1: Veliko pijem,
2: malo je. Joto viski.
3: Ne, tako.
1: Veliko pijem, malo je.
2: Ok, ajte, zdaj še.
0: Ja, to bo. Ko študent na rdaj žogrejo.

Ha ha ha.

Mowgli. Jungle Boy. Delam samo melodijo, kradem sam, da me ne vidijo. Plače dol v brzo, sam da dnar na bank je gor. Opica, maglančnik, opica, finančnik. Opica, maglančnik, opica, finančnik.

Son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

Rijeke Son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: ki boš to bojen, ki boš dal vstup.
1: Lunec spomin na srečne družine, spomin na srečo v družini, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in odgovorne osebnosti in kjer je sreča doma.

Szeszélyt tartott nyitni. Mobil fejnek is van, s éves

0: Bratje in sestre, ali delujemo v življenje?
1: Son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Kolikor je bilo
1: v prejšnjih sistemih,
0: vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dobro, pravic ne, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa v kurcu na dveh frontah.
0: To ni čist res, ne? To sploh
1: kaj ni, čak, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam, ampak...
2: Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno.
3: Eto, pušiš na dveh frontah.
2: In kaj ti ni jasno?

0: še vedno, a veš, je to zgodbo o Vevrci.
1: Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali...

0: ki še vedno veš, je to zgodbo v Veverci. Veverci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali so se imele radi.
1: No pa gremo
0: zdaj. Zato Pujsek se rodil, on tu je pet slon, pa se je drugan skutil. Pa kaj bo zdaj naredil, ne ve niti on. Kaj še njegov fotr, ki bil je slon.
1: No pa gremo zdaj.
0: Pujsek se rodil.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot takega delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternel v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.

letu sam na svet. Ti tu bio že pokojen, ženu par let. Mo ti delala je v muri, od 15 go leta dale. Uča delo je v tiskarni, ne smo imeli čuda pare. Ne smo imeli niti nulo, pač tak za mesto v mesec. Se je živo dale guro, no glavno. Čas je hitro leto, 90 pa prišlo. Doma su si bederali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolo kurac, tam sredi desetletja. Ne začo rap zanimat, Warren G, Public Enemy, in še bili.

kolege, včasih da oče mrav. Krato moški sam v kuči, boli me kaj šel. Ali to, ko te ne buje, te napravi bolje tof. Leta 04, spozno folka snifa prah. Končo šolo se odstrano, ko jih jebe, nesam rico. Nesam ni držno fulinje, al vsaki me je druco. Ogotovo pa ponovno, ka med nami je razlika. Pogledaš dobi v lecuj, siromak pa druga slika.

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumeni.

se bo strinjal, da je zmaga fina, da se kaj naučimo. A narod zmagovalcev je pozabo, da je faktor izkušnje močnejši pri porazu. Agencije v izrazu ful potirajo mlade, denar prisaza su boš dobo, ko bend razpade, sekajo glave. Na dnevniku skrajneži ful pogreša majke mi, parental advisory, zategujem pas, pustim odprti šlic, tukaj vid živet največje od

kot korita na vrhuncu sem izpipa. Ko predinu da kratko vsi poje sodnika. Kila cukra v polih, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakot,

0: Dober dan, Meta.
1: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
0: Meta, sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči, Meta, te na Vigrad vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
1: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
0: Meta! Meta!

make him look, you want to fucking kick him motherfucker out.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj. Oh ja. Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
2: Na kjer ga... Na kjer ga...

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju sol.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski mehni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh Sveto Trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se po bomu je gospodo, je obožil do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajov, razbacanih modelov, težijo. Ful, ker je šercov čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav,
1: prav,
0: Krpan.
1: Vrh,
0: močen, Krpan, Martin.
1: Naslov je ta prav,
0: močen.

0: Originalno pisal Fran Levstik.
1: Pisal Fran Levstik.
0: Pop prepeva, ali pop prepeva.
2: Ste vi Martin Krpan?
3: Pin, pom, čin, pom, ne.
2: Se Martin spede na fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi. Na Dunaju novi, da sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar poje joka, stoka in tarna. Ko se malo umiri, je na vrsti orožar. Ko pa študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko klado. Nemu lahko, ko perišče, ki na pupa mi. Goni kreše, kuje to, če vsem ljudem se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šaljo. Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrl. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Pridete na polje in stežete v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
4: Krimu da iza nohtu si misli kmeti kven, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
2: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znam.
4: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

0: soze na oči, kada reže se čebula. Više časti donsu, vse je brez računa. Karapanđa majstor, skrita receptura.
1: Zlati prah u kozarc, dej. Ne drevi, ne davi, ampak zdej. Metilon i zlat spray. Smeše z vodo in barve klej. Biblija na kus, kus. Po jej pomem fraze pust, pust. Zarad tu strana puf, puf. Pršuće z vrata, san kurš, lus. Mori sonke za modre guje. Treti oko osveti brez struje. Kaj te boli pička, aura.

0: na uhu, očka loh me kličeš Bambi.
1: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

Lepo pozdravljeni, sobota je. Poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz. In z vami je ekipa, ki bomo z vami tja do 18. ure, in sicer glasbeno opremo je pripravila Sanja Vilin. Za reglerji bo Jure, pred mikrofonom bom Tnik. Dobr dan, dobrodošli.

takole, ne? Prva stvar, ki jo boste zares tako slišali, je ob 15. Kjer se bo ekipa petih tehnikov javljala iz Sajete, ne? Namreč tretji dan je danes, od četrtka do danes smo v bistvu imeli že kar nekaj teh javljanj, včeraj celo stream koncertov in ja, danes torej ob 3. Naslednji izmed programov od tam, potem pa i mestni napovednik ob 16:30, da boste lahko se nekako umestili v dogajanje v Sloveniji ali pa mogoče v Ljubljani bolj podrobno nekaj takega. Potem pa enolončnica ob 18:00, ne, s Furkanom in pa ste to, ne, ob 19. pa odprti termin, ki ga je tokrat pripravil nekdanji urednik Vid Bešter in sicer gre za radijsko izvedbo predstave Drage Potočnjak in Ivana Petrnelja. Radijska izvedba predstave po drami Izdelovalka mrtvaških prtov. To vas bomo mogoče še malo pustili obviseti v pričakovanju, a ne? Ker se je treba malo edžati v življenju, ni treba vse takoj navratno nos pa iz prve bam. Potem pa ob 20. DJ Graffiti posvečeni Mojmirju Sepetu in s tem nekako potem zaključujemo večerni program na tem našem radiju. Do takrat je pa seveda še dolga pot, še kar nekaj komadov, začenši pa z Berurir, Noir in Nuit Apache.

Kaj s temi Francozi, ne, to je čist hecen, ki so naredili ta veliko plato, ki se na 45 obratih rola, tako da ste zdaj poslušali nekak res to nočno verzijo tega komada, ne, res nujita paš, tako kot se zagre, ne, ta post-punk, v post-punk izvedbi tega komada, ne, tako da ekskluzivno samo za vas na frekvenci 89 3, mi pa pičemo naprej z Joko Ono in komadom Moj svet, ne, to je naš svet. Oziroma ne, kaj je temle? To so pa pol take zadeve, ne, Elkat bo pravzaprav se nam tamle iz režije sporočil, ne, Elkat Komodor Lothan.

Izvedeli smo, ne, da se dogaja grozna, grozna stvar študentom, namreč nekateri nas res dojemajo kot drugorazredne državljane, ne, in to je najbolj očitno takrat, ko probaš jesti nabone in potem ti rečejo ne, mi pa študentom nabone strežemo zgolj med 2. in 18. uro in če prideš pred 2, ti žal ne moramo servirati hrane. Potem prideš v 2. restavracijo, se usedeš na čudovit vrt z lepim razgledom na Ljubljanico in ti rečejo ne, študentje lahko obedujejo zgolj v notranjih prostorih. Potem rečejo, da lahko skadiš kakšen čik, ampak ko pride hrana, bo pa treba zapustiti to elitno mesto in se odpraviti v notranjost, ker samo notri je pravo mesto za študente. Tako da, treba se je organizirati, treba je pozvati vse študentstvo, naj se upre zatiralcu in tako kot je Rosa Parks leta 55 zavrnila to, da bi odstopila mesto nekemu belcu, tako morajo tudi študentje v placu, kjer ne smejo jesti zuni, reči ne, to ni pošteno. Študentje smo tudi ljudje, ne, in potem boste se usedali na stol in boste pojedali tisto kosilo na vrtu in se bomo vsi organizirali in potem bomo mogoče lahko nekoč obedovali tudi s polnopravnimi državljani te republike. Ne. In to so sanje tega radija, ne. To so sanje tega študentstva, da bomo na koncu lahko obedovali kot tisti, ki plačajo polno ceno za kosilo.

Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in Lesketa na gladini Nadiže, prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.

Takole, ne, če ste od včeraj še vsi prekajeni in zmačkani, ne, se pa lahko spomnite na albanskega kralja oziroma predsednika vlade tam iz leta 1922, ki ima rekord za največ pokajenih cigaret na dan, namreč lik je spušil 225 čikov in vsen je živel do 65. leta, ne, tako da kaj mislite, da vam je bed, ne, pomislite, kako je šele tale bogi Albanc rabo zbuditi naslednji dan potem in si reči, ah, zdaj mi pa ne preostane drugega, kada še novih 225 cigaret pokadim, ne, tako da tako je to, ne. Zdaj pa pičemo naprej Striki in Black Steel.

Switch on, switch off, switch on.

0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
1: Hej,
0: hej, hej, Deno, hej.
2: Kam šlo, a?
3: Ne, ne, vredo.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno, aj tu radi študent?
1: Ej, očitno ti ne moramo odpreti skoraj na pet čez stranski
0: vhod,
1: na?
0: Ej, ej! Alo, alo no, a se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če je to radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se nije ošte živit, kaj mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej, hej.

Tle je že toliko špikarjev googlal Karavla Bregin, ne, zdaj le, ko se tam odvija festival Sajeta, da je tako, ko napišeš Karavla, dobiš tako, ne vem, že 10 rezultatov ven folka, ki je prej to iskal, ne, in strani, ki so jih obiskali. Ampak, zdaj, če bo šlo vse po sreč, boste čez tam ene 5 minut, dobrih 5 minut, poslušali javljanje iz Sajete, ampak to je tako sretni česar, ne, da mogoče bomo rabili nekaj časa, da bomo vzpostavili povezavo s tem odročnim delom Slovenije, kar je mogoče za nas predstavlja nek tehnološki challenge, je pa zelo dobro za tiste, ki so pač tam, ne, ki so lahko odrezani od sveta in živijo v svojem mehurčku, kjer nastopajo umetniki iz 13 držav, ali kakor smo že prej v reklamah slišali. V glavnem, ja, zdaj, no, čez nekih dobrih 5 minut bi se po mojem, da že mogel zgoditi to javljanje. Do takrat pa, ne vem, še reklame, še komadov in se veste, kako to gre. Slišmo se v glavnem kmalo.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Existral s komadom Kaj No Salvation, Seeking No Salvation. Danes nastopita, kaj smo rekli, 20:35.
1: Tako je, je.
0: In evo, kot naročena, še Sava tlele sprišla posloviti v pravem času.
1: Zadnje minute z mokrimi lasmi. A si se kupala?
2: Ja, vsakodnevna kopel z glino je bila na vrsti.
0: A, peeling. Torej, ja, tlele dol na diža ima fino vodo, mislim, temperaturo vode, pa tudi fino glino, s katero se lahko namažemo. Mislim, smo mi več ali manj naredili, kar smo hoteli za današnje oddajanje. Na neki točki se bo verjetno predvajal tudi intervju, ki ga je Urška včeraj imela s Samotom in Vidom, torej Samotom Kutinom in Vidom Drašlerjem, ki pa ni bil toliko glasbi kot mogoče o stvareh, ki so nujne za to, da lahko glasbo ustvarjaš, pa jih zdaj mogoče ni več toliko, pa ste se malo razgovorili. Tako da na neki točki bo to. Ne vem, da jaz lahko samo še povem, da smo bili z vami od tukaj tle Linč, ki verjetno zdaj spi.
1: Šotoro. Ne, Linč ne spi.
0: Linč ne spi. Okay.
1: Ne. Še, zaenkrat še ne. Drži maraton.
0: Aha. Ok.
1: Ampak ja, vsi ostali pa smo tukaj.
0: Kanuk, Robi, Sava, Lara, Nija in Muri smo bili.
1: Zdaj se pa počasi poslavljamo od vas, pa vas
0: prepustimo. Smo še, no, ampak ne bomo več z vami.
1: Ja. Čau, čau.

0: koncert
1: večer. Še en
2: nekje, ne?
1: Ja.
3: Ja. Ali master še? Ja,
1: nas pageuje. To je bilo prvi, tako.
0: A vi ste streamali
3: tako?
0: Ja. Serio,
3: zelo spali.
1: Jaz to nismo ani špili neki mail.
4: To je vse stero, ali?
3: Ja, zdaj že snimali.
1: Isto mail, jaz sem kaj snimali. Grozno smo.
3: Vse je mono in. Mislim, mono.
1: Moramo se izboljšiti.
5: Zato sva plato.
1: Ja, sej.
3: Dej hiter, se snimali pred vaje.
1: Ne. Plata je posneta.
6: Plata je posneta, plata je zmiksana.
1: Plata je posneta,
6: plata ni financirana.
1: Plata je že posneta. Plata je posneta, v bistvu je posneta že nekaj časa. Plata je posneta. Posneta je bila 21. oktobra.
0: A tu smo not v etru.
1: Vem zato, ker tudi 21. oktobra bomo imela promocijo plošče v Gromki, na Defoniji.
0: Ne, dej v mesec.
1: Če bo Defonija, ker... Dogaja se nekaj čudnega v naši državi.
0: Ne, prišpari se. Ne, ne.
1: V naši državi se...
0: Ne, vse povesta.
1: O tem ne govoriva, ampak prišla bo do tja.
3: Ne govorite o slonu pod šotorom.
1: Tako. Kaj ti tam ga najde vsak.
0: No, bomo šli najprej. Po lepo počasi, a ne, vse ima ta čas.
1: Pa ja. Zdaj, ko so mi vzeli štipendijo...
0: Tam je mali pir, jaz stani. Se pravi, radio študenti včeraj streamu...
3: Dogar poslušamo tukaj.
0: Njun koncert. Njun koncert smo streamali. In zdaj je že objavljen na spletni strani. Super. Live. Tako se Alpe posname.
1: Live. Tako ta live je pač live, ne?
0: Pizdamo.
5: Bistvo je že objavljena plata zdaj, zato ker ni
1: podpore,
5: a ne? A štekaš.
1: A štekaš.
0: Kaj zdaj?
5: A ja, smo že not.
1: Samo moramo povedati, da smo popovdne na sajeti, da če bomo neumnosti govorili, da se...
0: A mi bomo šli noter v stream? Ne, ok. Alejo! Voice represent!
7: Check the input for that last.
0: Oh, kuk, ti otroci raste, oh my god.
5: Kje je zdaj?
0: Kje je zdaj?
7: Neki bomo pobluzili, ja.
0: Same.
3: I'm muted then.
0: Ej, živo, živo, a kaj klipam? Dobro.
3: Ja. A, okej. Okay.

0: inside the black hole.
1: Evo nas nazaj, premikamo se iz Karavle Bregin nazaj v osrednji studio Radio Študent, ne, osrednji oddajni studio, tukaj se nahajamo. Slišali ste že komad, ki je po izboru Sanje Vilin, ne, in sicer Adolescence, Kids of the Black Hole. Zdaj, prav kmalu, pa pičimo nazaj takole gverilsko v Nasajeto, in sicer ekipa je pripravila en intervju, ne, ki je zdaj še v nekak povojnih fazah, ne, se prav treba bo malo spedenati od spred pa odozad in boste to lahko slišali ob 16. uri. Dotakrat še nekaj komadov, nekaj upadov, reklame in vse to, kar pritiče takemu standardnemu sobotnemu programu. Pičemo naprej z Neurosis in Jerobin, komad Taker.

Buenos Airesa radi poslušamo Radio Študent na 89,3 MHz. Pričakujte masovno in ponovno naselitev vaših rojakov v Ljubljanski kotlini v naslednjih mesecih.

0: reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. avgusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
5: Nazaj program!

0: Intervju Radija Študent.
1: Evo, nahajamo se na Sajeti in danes je petek, včeraj pa sta ob polnoč in 15 minut nastopala Samo Kutin in Vid Rašler, ki smo jo povabili pred mikrofon. Dobrodošla, Samo Vid.
2: Ajla, živjo.
3: Lepo zdravo, zdravo.
1: Zdravo. Torej, kakšna je bila izkušnja, oziroma dejmo najprej tako, kako sta, kako kampirata, vaju je že kaj zalilo, sta se že kopala v nadiži, kako vama je nova lokacija?
2: Ma, v redu je, se je ta itak za ogrme, lokacija ni primerljiva s Sotočjem, ma pa ene, recimo, koncerte se je ful bolj skoncentrirano poslušalo na tej lokaciji, kakor na Sotočju, kar je super. Tudi špilat je bilo zelo fajn, tudi kopala smo se že in mazali smo se z glino in take fore, super je.
1: Pa ti vid?
3: Pa večinoma smo da kar skup.
2: Ja, ja.
3: Tako da,
1: vse isto se mazal z glino, šutoril.
3: Vse isto mazal z glino, oziroma jaz sem spal v avtu samo v šutoru, to je... Pa samo je šel 2 ure prej spat, pa...
1: Se pravi, tukaj so že neke dinamike, ne, ki se mogoče kažejo tudi, ne vem, v tem, kako špilata, kako sta se vidva našla za vajno sodelovanje? Kdaj sta se odločila, da...
3: Mi smo se spoznala ful let nazaj. Meni se zdi, da prvič v Idriji z Majo Rap smo igrali pri Črnem Orlu, vi ste bili pa...
2: Ne. Vi ste Salamandra.
3: Bili, Salamandra, ja.
2: Ja, Salamandra.
3: Smo se spoznali in potem... od takrat naprej se pa... Smo se zmeri boljš poznali in zdaj se zelo dobro poznamo. Smo že kakšne druge projekte skup delali, blizu živimo, se družimo tudi privat. Do najinega sodelovanja je pa prišlo tako, da smo si dostkrat rekla, kdaj bomo en duo odigrala, ne? In to je nekaj časa trajalo, da smo to govorila in potem smo odigrala prvič, mislim, da na festivalu Neposlušno, ki je bil v Vojašnici na Vrhniki, vun tistega leta, ko je bil COVID, ko se je vse malo spreminjalo in je, mislim, tak krajši špil je bil, no?
1: Okay.
3: In potem sva odigrala še en koncert.
2: Pa sva imela projekt, v bistvu sva imela že eno snemanje pred par leti na Lesnem Brdu v Štali, pa je potem tako izpadlo, kakor da ni bilo najboljš posneto, pa tako pa sva rekla, ne bova še enkrat posnela, pa tist sajt sva imela tudi en koncert, ampak tako, ja, nič prav zelo resenega. In potem smo pa rekla, le, če hočeva imeti špile, itak je treba narediti plato. In Vid je prijavil na razpis od ministrstva. Medijo smo že v bistvu že po zim posnjela plato, pa smo pa prijavila ta projekt. In tako da smo bolj resno, no, si to zastavila. Zdaj itak ne vemo, kaj bo, a bo podprto ali ne. Ampak plata je posneta, v bistvu tudi naslovnica je narejena, tekst je napisan, prevodi, vse, ja. Zmiksano.
3: Ja, dejansko je končano, samo finance rabimo, da damo v tisk, ker dela se pa vinil. In zato je treba kar nekaj denarja zbrati in zdaj, ker ministrstvo vleče poteze, ki jih nekdo mogoče celo razume, jaz točno ne. Zaradi tega bo to šlo malo na pauzo in midva sva mava napovedan koncert 21. oktobra v Gromki na Defoniji in verjetno takrat ne bo tega albuma žal, ker za izdelavo vinila se ponovat rabi 2-3 mesece in to bi zdaj mogli zdat ven in ne bomo dali in tako. Tako da je moja žalostna zgodba, ker sva se v bistvu ful veselila, ker nekak... je album se lepo skup sestavo, no? Od dovitka do miksa, do glasbe, do teksta, ki je prisoten. Tako, nek dober občutek, no? Nekak lepo skup pada. Zdaj pa, daj bo pa luč sveta ugledal, kot se reče.
2: Ja, vprašanje je tudi, če bo Defonija, glede na to situacijo, ki se zdaj dogaja. Ampak ja, enkrat bo. sigurno ugledala luč ta plata.
1: Zdaj. Dobro, super. Mislim, včeraj smo tudi snemali in streamali vajen koncert, je že objavljen na spletni strani Radio Študent, to je nek mono v pogled v vajno ustvarjanje, ampak mogoče preden gremo konkretno na glasbo, bi vas še vseeno vprašala, ker sta oba glasbenika, ki sta ful aktivna na neodvisni sceni, verjetno to niti ni bil edini projekt, ki se je zaustavil zaradi te situacije, mislim pač, a va jo je iz večjih strani, mislim, na kakšen način se pač to zdaj občuti, mislim, sej, mislim, ne da bomo zdaj tukaj negativno rentali, ampak dobro bi bilo vedeti izkušnjo.
3: Mislim, to se bo pokazalo zelo hitro, da je vse je povezano s tem, s to ostavitvijo, zato ker ljudje ne morejo načrtovati niti tako reko samo, ne vemo, če bo Defonija lahko najavila program za jesen in take stvari in ni Defonija edina, tle, zdaj ne vem, na pamet govoriti, ampak to je pa cela veriga, ker meni se zdi, da so posledice že zdaj ful hujše, kot se zdi, ok, samo stoji, samo to stanje mirovanja nič dobrega ne prinaša, v bistvu ful škodi, ne? Ker se ne da načrtovati. Mislim, tako je, neka pad pozicija, ki je zelo neugodna. No? Ampak ja, jaz vam pravi, nekaj se govori o nižanju sredstev, ne? Ampak jaz sem velik pesimist. Jaz mislim, da to ne bo malo nižanje sredstev. Da bo to radikalni rezi takšni, da se jih sploh ne zavedamo. In mene, če bo ful rezano, nič ne preseneča v resnici. Ker jaz letos dobil tudi recimo delovno štipendijo. In sem dobil lih prejle pred 10 minutami mail, da je postopek dodeljevanja delovne štipendije ustavljen. To pomeni, da delovne štipendije sploh ne bo razdelili. Recimo, to je kar hardcore, no. Sej, nisem edini, ne, samo...
1: Ja, to ne, je v bistvu res slaba novica, ker so na vseh področjih je v bistvu nekje, ne vem, od 10 do 100 delovnih štipendij, tako da bo veliko ljudi afektiranih strani tega, ne?
2: Ja, Tomaž Grom bi rekel na tem mestu, da se je treba lepo zahvaliti vsem, ki so volili novo vlado oziroma niso šli voliti in s tem se kar strinjamo v bistvu. Ja, bomo videli, kake bojo posledice, itak je, ja, težko ja. Je biti zdaj pameten, ampak če tako pomislim, glede na to, kako recimo sem jaz deloval zadnjih 15 let, si predstavljam, da je v bistvu nemogoče preživeti od glasbenega ustvarjanja, če dobiš recimo samo en projekt na vsake par let v teatru, ki je še vedno podprt iz strani države in vse drugo ni, oziroma je zmanjšano na ful, pa se pač preprosto ne da preživjeti in pa je treba razmišljati o nekih drugih opcijah.
3: Ja, še posebej glasbe, s katerimi se mi recimo večinsko ukvarjamo, ko so v bistvu vse, kar delamo, je robno in te muzike itak nimajo prostora na nekih mainstream festivalih in so večinoma vezane na kakšne koncertne cikle, ki so pa zagotovo podprti strani države, tako da v bistvu smo...
2: Na konc koncev je ful kulture podprte od strani države, bilo. In zdaj nek, tudi klasika, ki mislimo, ja, neki, to pa, to je pa funkcionira samo za sebe, to z prodajo kart pač pokrijejo res minimalen procent stroškov, tako da pač ene stvari bojo itak ostale verjetno podprte, kot je klasika pa teater, pojma nimam, to predvidevam, ampak redko kdo od klape naše in ekipe pa ima neke bende, ki bi lahko preživeli z vstopnino, tako da lahko je, v bistvu gre za totalno spremembo.
1: Ja, ne kaže dobro, ni nam niti treba biti pozitivni, moramo počakati, pa bomo videli, kaj bo. Jaz bi mogoče še malo spregovorila o vajni glasbi, se pravi o vajnem ustvarjanju. Mogoče, kako poteka proces? Pač se pogovarjata, se dogovorita, si poveste, kaj vaju zanima, na kakšen način se lota, ali samo špilata in nekaj zveni dober in tja greste.
3: A poveva anekdoto z prvega snemanja? Ajde. Odločila sva se, da bomo snemala v več delih. Prvi del, pa smo snemali recimo prve pol ure, sva snemala da smo pila samo vodo. Potem smo drugih 20 minut smo snemala, tako da smo spila, mislim, da eno pivo in pol, ali dva.
2: Dva.
3: No, potem smo imela spet pauzo in potem smo spila še dva pira, torej štiri. In potem smo igrala še pol ure in potem smo imela pa neko unlimited serijo.
1: Bonus track.
3: In to je bilo to. In smo ugotovila velik bistvo, ne? Da bistvo je dva, pivo in pol, da za naje dva najboljš funkcionira. No? To smo zmogli zaradi koncertov sprobati, ne? Torej to veva. Na drugem snemanju sva bistvu improvizirala, brez da sva se kaj dogovarjala v prvem delu, potem v nadaljevanju sva pa si dala mogoče neka ohlapna navodila, ampak zelo ohlapna.
2: Ja, recimo, da bo da odšpela v en kratek komad, mislim, en session, ali pa en tih, ali pa en na šus. To so tako zelo ohlapna navodila, na konc koncev gre za improvizacijo. Tudi včeraj, ko sva igrala, sva lih par minut pred koncertom rekla pač, da bo v enem kosu, da niti ne bova štopala, pač bo, ko bo, tam približno 40-45 minut in tudi nekaj takega je bilo. In to je to. V bistvu je puščeno, dost odprto, no.
1: A se vsak zase odločate, mogoče za vsakega posebej z vajnimi inštrumentom, pač da greste v neko posebno, mogoče stvar, ki vaju zanima, hurdi-gurdi poznamo, kako ga uporabljaš v drugih bendih samo, recimo, a, mislim, si, vem, da si imel neko vrtečo stvar, kontaktne mikrofone, v glavnem, a se posvetiš neki pač stvari na novo, kombiniraš stare stvari, ali je res čist po inspiraciji in niti ne planirano?
2: Ma, meni se zdi, da sva oba razvila nek način špila in na v sklopu te improvizacije tekom let, no, ki uporabljava in inštrumentalno, se pravi, za kakšen setup gre in za in glasbeno tudi za kakšno smer gre. Se pravi, ki igrava tudi v projektih, ki igrajo melodično, harmonično, ritmično muziko, ne pravim, da tega tle ni. Samo je ful bolj odprta forma, pa že toliko časa razvijava to, vsak sam, da se niti ne sprašujeva, zdaj, a je to primerno za tak najin duo, pač samo je.
3: Ja, to je ena stvar, druga je pa tudi ta, da bistvo en drugemu, vsej meni se zdi, no, da zaupava. Tako da, ko greš na oder, nimaš občutka, da se moraš okvarjati s kom drugim, kot sam sabo, ne? Ker si zagotovo prepričan, da bo samo bo svoje stvari ni neke dodatnega pritiska ali pa odgovornosti k sabo, ne? Ker si zagotovo prepričan, da bo samo bo svoje stvari ni neke dodatnega pritiska ali pa odgovornosti, kar je v bistvu ful pomaga pri temu,

0: pač prostem času, ali ne, čuti se ta odnos med glasbeniki in to je v bistvu težko opisati, tu težko zastavljati vprašanja glede tega, ampak ja.
1: Ja, zagotovo sej, če pride skupina ljudi na oder, ki se dobro pozna, drugače stopi tudi na oder, to se opazi zagotovo, ali pa če sta dva, zagotovo se opazi. Ja, že način, kako prideš na oder, kako se, a se gledaš, a se sprašuješ, ali čakaš, ali ne čakaš. Ma ja, mislim, odkrito povedal, meni tudi to dober občutek, da grem na oder z nekom, mislim, tudi lahko greš z nekom, ki ga sploh ne poznaš, pa niste nič narobe, lahko včasih celo bolj znemirljivo, ampak to pa, da se dobro poznaš, pa nič ne vzame, prej dodano, mislim, pač ena lepa stvar, no.
0: Dejte nam še povedati, mogoče bo album Oktobra, upamo, da bo, ampak ne vemo, kako se imenuje, ama komade, kaj sta zapisala v besedilu, kdo je oblikoval naslovnico, da si to malo predstavljamo in čakamo veselo na to.
1: Album ima naslov Noč nič. Zakaj ima tak naslov, ko smo muziko posnela in ko bila zmiksena, so se kdaj dobila, pa se malo pogovarjala, kaj bi lahko bilo, pa smo si rekla, bože, enkrat nekaj padlo skup in je, no. In tudi komadi so naslovljeni, ne na pamet, ne vem, ampak kako grejo, ampak nekako je bilo toliko časa, da smo lahko sproti, glede na posnet material, razmišljala, kaj nama to predstavlja, no. In smo nekako naslovila komade. Sprednji tekst je napisal Aleš Rojc, super oblikovanje smo pa glih tudi prečerešnjem dobila osnutek coverja, ki ga je pa oblikovala Giulia Spangero, je pa ena prijateljica z Italije, ki je že oblikovala, jaz igram v enem triju, Odbo Okpo se imenuje, z Albertom Novelom in Pavlom Paskolom, in je ona takrat za ta trio oblikovala CD. In pol, ta CD je star že 10 ali pa več let recimo, in vedno, ko ga vidim v družbi CD-jev, se mi še vedno zdi, da je ta cover mi neki posebno paše pri njemu, no. In potem sva je kontaktirala in je bila za in je celo rekla, da delati vinil cover je njena najljubša stvar. Sem je poslala glasbo in je naredila cover. Posnela sva v Bistrici ob Sotli, v kulturnem domu, snemal in miksanje pa je... Snemal in miksal je pa Damjan Dobrina. Je pa tudi friend, s katerim smo že veliko albumov posneli, pa pozna prostor, pa pozna tudi kako glasbo igramo, mu je jasno, in nekak z lahkoto zdaj zadnje čase na izi sodelujemo, no, ker se pač poznamo tudi.
0: Super, hvala za to izčrpno predstavitev. Dejmo zaključiti na Sajeci, ker se nahajamo tukaj in vidva ostaneta do konca festivala, se vam mudikam koncertirati.
2: Jutri špilamo z eno novo zasedbo Trš tam v Beltincih, tako da ne bo celo Sajeto ostala.
0: Dežja ne bosta doživela.
2: A bo?
0: Dež. Sobota dež.
2: A, ok.
1: Kaj pa v Beltincih bo?
2: Ne
1: vemo.
2: Nimam pojma.
1: drugač pa ja, Sajeta letos seveda je šokanten premik, ne, iz Otočja. In najprej seveda ne veš, kaj se lahko pričakuje, ampak glih to, kar smo včeraj ugotovili, no, da pa je, da tista Soča pa tista lepota narave je požrla včasih glasbo, še posebej ob zgodnih urah. Je to kaj nek zanimivih stvari za početi, da so se ljudje kopali, skakali na glavo. Tle pa v bistvu ni, mislim, se je dol na diža, ampak je gost in je nekak več fokusa na glasbi, kar je tudi je taka pridobitev za festival, no, v tem glasbenem smislu. Lokacija pa drugače tudi čist ok, mislim, super je, ampak primerjali so to, če mi je vsaka verjetno samo ok ali kako, ne vem.
0: Ja, res je. Hvala, da si izpostavil to pozitivno stvar, ker se mi zdi, da smo navajeni kritizirati stvari in da je tudi ta negativna spirala, no, ni vedno najboljša. Ne. Tako da ja, se strinjam. A imate kaj glasbenega, kar še si želite ogledati ali pa imate nagledano?
2: Meni je bil super, da bi to je včeraj ta band eno taka res posebna stvar za videti. Ma vse, kar v bistvu cel program, kar je bil, je izpadlo zelo dobro.

0: ampak večina reči že poznam, tisto me je pa res presenetilo. No. Danes pa ne vem, ki, a bomo sploh.
1: Ja, danes načeloma gremo, ne? Mogoče kak koncert bomo videli, no, kdaj bomo šli. Ker...
2: Je super, da smo se ujeli, preden sta šla. Vidrašljur, samo kot ti, najlepša hvala za tale intervju.
1: Hvala vam.
2: Se vidimo.
0: Hvala,
2: vidimo.
0: Urška.
3: Intervju Radija Študent.
4: 20 tisoč do zop oboroženih pripadnikov posebnih enot je državnike komaj zaščitilo pred naskoki množice. V napadu na policijsko vozilo je bil ubit eden izmed protestnikov, več deset ljudi je ranjenih.
5: I'm very concerned about the violence. It's also tragic that many police officers have been hurt. Men and women who are trying to protect democratically elected leaders.

ne mislim, da policija ni želela odvrniti v demonstraciji. Mi moramo vedeti, da policija mirnim demonstracijam v nobenem primeru nikjer na svetu ne nasprotuje. Nasprotujemo pa nasilju in temu se moramo upreti.

0: Hit Radio Študent.
1: Radio Študent 89,3.
2: Umestna obvestila Radia Študent.
3: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
6: Evo pa smo prilezli do mestnega napovednika. Prvi na tapeti danes so klubski maratonci izpred 3 let, in sicer Majkun in pa Timekeeper, ki bodo skupaj igrali v Prulčku ob 8. Gre pa v bistvu za zadnji koncert te postave, kajti eden izmed članov Timekeeper se bo preselil v Katalonijo, ne, tako da bo šel zdaj tja, ne, in je taka poslovilna zabava. Tako da ja, vam verjeten poznan, se pravi Majkun, reper, ki ga lahko tudi poslušate tlele v podlagi, če mi mogoče kar malo dvigno škole. Tako, ne, in pa seveda Jernej Štravs, ki bo odpeketal Katalonijo, Andrej Batič na vokalu in električnem basu in pa Jaka Podgornik na bobnih. Tako da vstop je seveda prost, ne, ker gre za Prulček, tako da ob 20. še zadnjič. Potem pa imamo koncert v Starem placu v Cerknem ob 21. uri, kjer bo nekakšen dvojen koncert, ena tuja in ena slovenska zasedba, in sicer obe se pa lotevata posodabljanja tradicionalne godbe. Monsieur Dumani gre za tukaj neko ciprijansko tradicijo, ki jo trio posodablja tako z dodajanjem za ljudsko glasbo netipična glasbila, recimo pozavna in pa elektronika. Potem pa imamo še slovenski kvintet Gugutke, ki pa nekako imajo povečane akustične inštrumente in preigravajo široko paleto tradicionalnih pesmi, tako slovenskih kot balkanskih. Tako da, evo, to bo pa v Starem placu v Cerknem. Potem pa spet na tapeti klubski maratonci, in sicer lanski klubski maratonci, ki bodo pa na In Memoriam profesor Peter Hafner številka 17, in sicer v ribiškem domu Rudno v Železnikih ob 20. uri. Zbrav Falezija, Gregorov in Pogon. Najprej Falezija, skrimo kvintet iz Trsta in udeleženec klubskega maratonca 2025, se pravi ja, lahko ste jih slišali tako na studijski koncert tih klele iz sosednega studija in pa tudi iz razno raznih placev po Sloveniji, zraven pa tudi seveda še finale. In z njimi so igrali prav tako Gregorov, ki pa je idrijski post-punk kvintet. Distorzirane melanholične melodije, apatija, propadlo mesto, sobotna depresija in tako naprej. Na Memorialu bodo pa predstavili sveže izdan prvenec Umiranje na obroke. Poleg teh dveh klubskih maratoncev pa še Pogon, power duo iz slovenskega Slavonskega Broda, ki meša elemente noise rocka, post-punka in psihedeličnega space noisa. To, za vse tole boste odšteli 10 evrov na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner v ribiškem domu Rudno v Železnikih.

0: Zdaj pa naš omiljen festival Karavla Bregin, mogoče kaj znano to, Sajeta v glavnem. Danes na sporedu Jož Gori, ob 19. uri, ob 20.30 Filaments of Existence, ob 21.45 Etceteral, ob 23. uri Green Milk from the Planet Orange in ob pol enih zjutri že na nedeljo pa Bob. Tako da to nekak je današnji program Sajete, zdaj pa pičimo na neglasbene zadeve. V Jali Jali, ob... ne, gremo kar v kino.
1: Kino, kino, kino!
0: Ne, fura je blada, v Jali Jali so ob 15. imeli veganski kuharski večer, ne, in to ste že malo pozni, da bi se tega šli, lahko pa mogoče vse en greste tja pogledati, zdaj pa zares v kinu. Ob 18.30 minut v dvorani Kino dvora film Amrum, nemški film, sicer v filmu Fejta Akina, Z glavo skozi zid je sicer že naredil in pa Kuhinjo z dušo, je pa posnet po otroških spominih soscenarista slovitega nemškega filmarja Harka Boma, kjer 12-letni deček v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum v Severnem morju odkriva davno zakopano družinsko skrivnost, ne, tako da take zadeve se bodo razkrivali o pol sedmi zvečer v dvorani Kino dvora. Nekoliko kasneje in sicer ob 19. uri in 45 minut pa v mali dvorani Tretji svet oziroma Treči svijet, film Arsena Oremoviča. Gre pa za dokumentarec, ki pa je veliko več kot le to o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno Juge. To je zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih. Prvo, o Darku Rundeku in drugo Srđanu Saharju. Ne? Tako da film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova in ustvarila s tem skupi tretjega. Nekako tako, ne? Potem ob 21. uri pa v dvorani Kino dvora spet smo nazaj v veliki histerični oziroma histerija. Nemški režiser turških korenin je ustvaril napet in nepričakovanih zasukov poln triler za naše histerične čase, tako da če vas nič kaj preveč ne premakne aktualno politično dogajanje, vam bo mogoče histerija v kinodvoru to dala, ne, ob 21. uri. Ali če mogoče rabite kakšen outlet za vse to, ne, da nekak z refleksijo se podate v ta kruti svet. Potem pa še na Ljubljanskem gradu, vprašanje, če bo, ne, ker tamle kar dobro lije, ampak ja, načeloma naj bi ob 21.30 igral na Ljubljanskem gradu sentimentalno vrednost film Joakima Trierja, ki je v Kanu dobil veliko nagrado žirije in pa seveda Oskarja za najboljši mednarodni film. Gre pa za intimno, ganljivo zgodbo o družini, spominih in povezovalni moči umetnosti. Tako da, evo, to zaenkrat ponuja Slovenija. Več informacij seveda na današnji minus mestni minus napovednik ekstenzija sajta radiostudent.si in ja, pejte kaj ven, ne, če imate energijo, če pa ne, pa veste, katera frekvenca je prava, ne, tako da, evo.
2: Kukilusten ambijent, ja, to je Radio Student.

Prijatelji Radio Študent so nam nekaj časa nazaj povedali, da obstaja v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, se pravi tam v MSUM-u, v eni sobi predvajajo nek kratki film, posnet na 8-milimetrski film, ki dokumentira, kako so postavljali Radio Študent na tej lokaciji, ne? Tako da, če vas zanima nekaj iz preteklosti, ne? Kako se je ta geneza bloka 14 in teh prostorov, kjer se trenutno nahajamo, ne? Se skriva nekje v tej ogromni stavbi MSUM-a noter ta 8-milimetrski trak in si lahko greste te stvari ogledati. Zraven se pa predvaja zvočni posnetek špikarja iz tistega časa, ki se je menda blazno veliko hecal, ne, in imel neke fake poročanja iz razno raznih športov, tako da evo, ne, mogoče še ena taka usmeritev, kaj lahko kaj počnete te dni. Sicer pa, če vam zgodovina smrdi, ne, ker se je ipak le zgodila in ste bolj zazrti v prihodnost, ne, potem pa mislim, da je najboljše, da se obrnete na spletno stran Radio Študent in nam kaj donirate, ne, recimo, ne, zato da se ta radio ohrani. Če se vam ne da s tem sajtom na radio ukvarjati, pa je dober začetek že to, da zavrtite telefonsko številko 1919, tja noter upišete geslo Student 5 in nam s tem namente 5 evrov vašega denarja direkt nam za financiranje k v teh časih negotovosti, ne, ko paranoidni skizofreniki ružijo čez umetnost, ružijo čez vse, kar je dobrega in ne bojo se ustavili, dokler ne bo ostalo samo še nič. In takrat bo treba nekaj narediti. V glavnem tako, ne. Don't shake me, Lucifer, Rocky Erickson and the Explosives.

0: Na radiju študent vlada red.
1: Nujkaj.
2: Ko smo bili lih malo prej pri temi sovražnikov kulture, ne, pa vas vljudno vabim, ne, da jutri ob 18. uri prisluhnete točno tej radijski postaji, kjer bomo, kjer bomo motrili muzej slovenskega Mojzesa oziroma muzej slovenske osamosvojitve v destilatorju, ki sta ga pripravila Metod Zupan in Maja Seliškar. Namreč, kaj se je zgodil? Ponovno so ustanovili muzej slovenske osamosvojitve. Namreč prejšnja vlada Janeza Janše je z vladnim sklepom 4. marca 2021 ustanovila muzej slovenske osamosvojitve, katerega namen je bil celostno zbiranje, ohranjanje in predstavljanje gradiva ter procesov demokratizacije in osvojitve. Že takrat so se porajali dvomi, ne, da je bil muzej ustanovljen na horuk in brez sodelovanja stroke, ampak kaj češ, ne, vlada je že slutila, da se je čas izteka, je rabila loviti 30-letnico slavnega dogodka in potem, ne, ko se je parlamentarni ansambl naslednjega leta prevetril, je potem Ministrstvo za kulturo, takrat pod vodstvom Aste Vrečko, tale muzej slovenske osamosvojitve na hitro spojila z muzejem novejše zgodovine Slovenije pod novim imenom Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in je bil MSU po eni, dveh razstavah v začasnih prostorih podjarmljen večji instituciji, ne, ki se je pod prav tako osvobodila vodstva izpred pač 2021 nastavljenega Jožeta Dežmana in tako naprej, ne, in treba je začeti na začetku in tako se bomo tudi mi jutar ob 18. uri v destilatorju vrnili na začetek in šli v to genezo tega muzeja slovenske osamosvojitve. Ne? Tako da prisluhnite v ljudno vabljeni, mi pa pičimo z Horkestar in Sinoč si sanjal, da si pas.

Torej, Horkestar, komad iz kompilacije oziroma komad Sinoč si sanjal, da si pas iz kompilacije in mi plačemo iz Tamnih na očara. Tribut tu dobri Isak, ne gre za tribut bendu, ki je leta 84 izdal prvi in edini album Mi plačemo iz Tamnih na očara, ne gre za jugoslovanski ta post-punk, dark wave muziko in ene 10 let nazaj, ne, tam 2016 je bila pa izdana ta tribut plata, ki ima več umetnikov gor, ne, in mi smo zdaj poslušali enkomat, ne, ta se pravi Sinoč si sanjal, da si pas od Horkestar, pičimo naprej na isto kompilacijo in tokrat pa zasedbo Cyborgs on Crack in komad Iisus nosu vunene rukavice.

0: To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje omrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot ta, ki ga delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos.
1: Draga Potočnjak in Ivan Peternelj v radijski izvedbi predstave Izdelovalka mrtvaških prtov. To soboto ob 19. samo na Radiu Študent.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radio Študent.
1: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

Poslušali smo komad Coffin for Head of State part 2 od Fele Kutija, tako da chill vibes, a ne, čeprav zuni pa nič kaj prav chillirano, kaj ti dež pada in pa takole, ne, ostaneš noter in velik Slovencev poseže po taroku, ne, in meni se je zmeri zdel, da je tarok neka taka stvar, ki jo več ali manj igrajo neke te krščanske familije, vsaj zmeri sem nekako to s tem povezval, ker so vsi pač katoliški frendi znali igrati tarok in tako, ne, pač sem zmeri nekako s tem, ne. Ampak pol je bila pa na RS-u neki časa nazaj oddaja o taroku in se je izvedel, ne, da v bistvu ni to tako, ne, in da so izvori o taroku pravzaprav nekje drugje, ne, mislim, kako je to prišlo kle nas do te Slovenije, kako se je to začel nekje tam na Bavarskem in potem se selil v Francijo in kako je to res pač neka taka prav evropska igra in pravzaprav je v tej oddaji, ki si jo bajdove lahko poslušate za nazaj iz 27. januarja 2025 je bil to objekt meseca in ja ne, tam je pa tudi ta informacija nora, da je v resnici tarot izvira iz iste igre, te pra igre kot tudi tarok z nekimi raznimi transformacijami in je pač bizarno, ne, kako sta to zdaj dve čist drugi kulturno pogojeni igri, ne, se pravi pač neki čista evropski vibe, neki pa te pol metafizične, mistične vode zaide, nekako mogoče zelo hermeneutična razlaga teh sličic, ki so gor, ne, tako da ja, imamo tudi tega svojega, ne, seveda od Hinka Smrekarja, ki se je pozabavil, ki ga je zelo težko dobiti, ne, zelo omejene izdaje Smrekarjevega taroka, pa ful ogromne karte so, ne, tako da ja, ampak to je to, ne, tarok je treba igrati, štih je štih in tako naprej, pičemo pa zdaj z Joan Baez in I Shall Be Released.

Če ste po komadu sodeč mislili, da je vse glede življenja, da so to maurice, majhni kuški in veselje, ste se pošteno ušteli, a ne, ni tako kot Nuestro Air in Rebi Trumba, ne, da je takole sam hi hi hi ho ho ho. Ne, življenje je pravzaprav eno samo trpljenje in na koncu pa še umreš povrh, ne, tako da ni nič istko, ne, tako da zdaj bomo bolj temu dejstvu primeren komad za rolal in sicer Cadmium Yellow Deep od Jane Beltran, tako da evo nas.

0: Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže, festival Sajeta je tu. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanje. Več na sajeta.org. Vstopnice so še v prodaji.
1: Od Snežnika do Triglava, od študenta boli glava, joj!
2: Ne, ne, ničak, vi

Takole, ne, čeprav je dolgoročna prihodnost radija negotova, ne, zdaj spet odličen čas, da povem, da je linija 1919 odprta in da lahko tja napišete SMS s pripisom Student 5 in pošljete na 1919, potem boste donirali 5 evrov, če imate slučajno kaj več keša, ki vam leži po stanovanju in bi ga radi namenili nam, potem so tudi opcije na spletni strani, kjer lahko z enkratno donacijo podprete radio. Sicer je pa današnji dan precej gotov in zgodilo se bo tole. Eno lončnico boste lahko poslušali ob 18. uri. In sicer Furkan se je pogovarjal z Diano iz Caracasa, ne, iz Venezuele. Ona je novinarka in pogovarjala sta se o situaciji, ne, se pravi, kaj kaj dogaja tam v Venezueli. Tako, potem pa večerni program bo nekako takole ob 19. uri najprej odprti termin, ki ga pripravlja Vid Bešter in sicer radijska interpretacija predstave Drage Potočnjak in Ivana Peternela naslovljena izdelovalka mrtvaških prtov. Tako da, to ob 19. ob 20. pa DJ Graffiti in sicer In Memoriam Mojmir Sepe. In tako nekako se bo današnji program zaključil. Vabljeni pa seveda, da poslušate program tudi jutri, kjer bi bilo fino posebej izpostaviti destilator ob 18. uri, namreč Metod in Maja iz redakcije za kulturo in humanistične vede sta se poglobila v muzej slovenske osamosvojitve, vse od njegovih izvorov pa do tega, kar se zdaj ponovno na horuk uvaja v današnjem času. Ne. Mislim, da je predvideno financiranje muzeja za letos 150 tisoč evrov in za naslednje leto 300 tisoč evrov, ne, tako da gre za projekt vesoljskih razsežnosti tako po financiranju kot nedvomno tudi v vsebini, tako da pripravite se na ta diamant jutri. Tako da do takrat pa hvala za posluh današnjega programa. Nekaj glasbe se bo pred enolončnico pa še odvrtelo.

Prijadrili smo do konca današnjega popoldanskega programa. Za muziko je skrbela Sanja Vilin, ki je nabrala vinilke in CD-je. V eter jih je spuščal Jure. Prav tako smo imeli tudi neki javljanja iz Sajete, kjer je ekipa opravila neke intervjuje, so se malo pogovorili o glasbi, poročali z dogajanja samega in tako naprej. Pred mikrofonom sem bil Tnik in s tem se zdaj celotna ekipa od vas poslavlja. Ostanite pa še na valovih, kajti popoldanska doza more še pridati.

Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.

morje. Barva zdrava, klima prava. Samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, sledi radijska izvedba drame palestinskega dramatika in pisatelja Ahmeda Masuda, izdelovalka mrtvaških prtov.
2: Ahmed Masud, avtor besedila Izdelovalka mrtvaških prtov, je dobil idejo za zgodbo, ko je na spletni strani v Gazi prebral članek o 80-letni ženski, ki je kljub bombardiranju imela odprto svojo delavnico za izdelavo mrtvaških prtov. Ko jo je novinar vprašal, ali se nič ne boji bombardiranja, mu je odgovorila, da ni več ni česar, česar bi se bala. In dvoumno pripomnila, da je vojna dobra za posel. Besedilo je nastalo leta 2014. Prvi prizor. Zvoki šivalnega stroja pomešani z zvoki vojne. Luči v delavnici Hadži Suad se prižgejo. Zazvoni telefon. Hadži Suad dvigne slušalko in zakriči.
3: Odjebi! Izgini! Ponikni, kot si poniknil pred leti. Ne, ne bom odšla iz Gaze. Nikamor ne grem. Poleg tega so tvoji prekleti tanki posod. Tvoja prekleta vojska me bo morala najprej ubiti. Odjebi! Če je danes veliki finale, ga vsaj dostojno pospremimo. Za to priložnost sem si naredila nov mrtvaški prt. Včasih sem z njimi zaslužila celo bogastvo. Še pred 4 leti sem komaj dohajala naročila. Strankam sem brez težav prodala metre in metre cenjenega sranja. Saj so bile preveč obupane, da bi prepoznale razliko. Da, najboljši palestinski muslin, ki so ga device v Gazi ročno skale iz najčistejšega bombaža iz vzhodne Indije, seveda po pravilih pravične trgovine. Ja, to bo 1000 šeklov, gospa. Tako mi je žal za vašo izgubo. Kaj pa ne bi naredila? Jim povedala resnico. 10 šeklov, ja. 10 šeklov, ja, čisto poceni je, ja, vem. Ja, to je zato, ker je iz poliestra. Ne, muslina ni več. Vse zaloge so pošle, odkar je toliko povpraševanja, se veste. No, če bi vedela naprej, bi lahko naročila dodatne zaloge pri trgovcih, ki blago dobavljajo skozi tunele. Ampak se bojim, da so me tokrat Izraelci pozabili obvestiti o svojih načrtih. Izjemno neprofesionalno od njih. No, bo pa več sreče prihodnič. Vaš zadnji otrok je bil to. Res mi je žal. No, morda bi pa lahko oddali naročilo že vnaprej za svoje vnuke. To je moje delo. Zaslužim, ko ljudje umrejo. Tu in tam pa naredim poseben mrtvaški prt zase. Kot ta, ki ga delam zdaj. Prvorazredni kos za pokop. In človek pomisli, handulilah, splačalo se je. Nagva okupacija, obleganje, prva intifada, druga intifada. Imaš mrtvaški prt, ki v človeku vzbudi ponos. Nocoj bo morda noč, ko me bodo končno ovili van. Slišim izraelske tanke. Najbolje, da se pripravim na njihov spektakularni prihod. Prav današnji dan so se izbrali. rojstni dan. Kako prijazno od njih, da bodo poskrbeli za nekaj pravih ognjemetov, da zaznamujemo ta praznik, nič manj kot rakete F-16. Ja. Naredimo, kar lahko. S tem, kar imamo.
2: Lakat kutila tufli.
3: Pride k meni, jokajoč in kriči, da so mu ubili otroka. Rekla sem mu, naj se postavi v vrsto in se vrne čez eno uro.
2: Lej se lade al wakat.
3: Ne, on nima časa. Pride pa naslednji dan in kriči.
2: Lakat kam farnahu bi ajta el rike tike in et finna.
3: Kriči, da so morali otroka pokopati v pregrinjalu za kavč. Ja pa komu je mar, v čem ste ga pokopali? Otroku prav gotovo ne. Seveda tega ne rečem. Mrtvaški prt je kot vaša poročna obleka. Kupili ga boste enkrat, ga le enkrat uporabili. Zato je pomembno, da se prilega do popolnosti. Je vaša zadnja priložnost, da naredite dober vtis. Zadnje dejanje pred večnostjo. Zato ne varčujte pri blagu. Denarja tako ali tako ne morete vzeti seboj, moški ali ženska.
4: Je razlika.
3: Seveda je razlika. Pri ženskah je več tega, kar je treba pokriti, zato potrebujemo več blaga in zato je dražje, saj nočeš, da bi tujci gledali lase tvoje žene, kaj ne? No, torej bo dodatnih 100 šeklov rešilo tvojo čast. Dam tudi popust, enega kupiš, drugega dobiš za stoj.
4: Ampak se ne potrebujemo dveh. Samo en član družine je umrl.
3: Vsi bomo umrli. Allah nam to dvojno zagotavlja. Z angelom smrti in z Izraelci. In preden vprašaš, ne, to ni čisti bombaž. Sploh pa ni bombaž, ampak je poliester. Kako pa ne v Gazi sploh dobim bombaž? Odkar so prekleti Egipčani uničili tunele, ga je mogoče dobiti samo kakšen košček. Ampak jaz sem imela svoje metode. Kupovala sem ga pri mehaniku. Bombaž od avtomehanika. Samo v Gazi. Kupovala sem ga pri Abu Šihadu, tam pri stari tržnici v mestu Gaza. Abu Šihad ga je dobival prek Rifata mehanika. Rifat mehanik je naročal dele za svojo delavnico pri egiptovskem trgovcu in jih ovitel bombaž skozi svoj tunel, tihotapil sem v Gazo. Mohamed posrednik jih je prevzel v Rafi in jih pošiljal Abu Šihadu, ne, Rifatu, ta pa je bombaž pošiljal Abu Šihadu, ki ga je na koncu na oslovskem vozu dostavil sem v Šudžajo. Tako je najboljši egiptovski bombaž. Po tem eksotičnem popotovanju smrdel kot kombinacija motornega olja in oslovskega dreka. In to tako unikatno ostudno, da sem ga morala prikuhati. In ko sešteješ milo, vodo, elektriko, kadar smo jo imeli, plus svoje delo, je to... Zato so bili bombažni mrtvaški prti v Gazi vedno tako dragi. Ja. Dodatna vrednost bombažnega mrtvaškega prta je seveda njegov vides. Tudi najbolj grozljivo izmaličeno truplo je v bombažu videti bolje. Bombaž zagotavlja praznično podobo, kot da ne bi šlo za mrtvega. Bombaž se tudi hitreje razgradi, če je potrebno grob znova uporabiti. Zelo neprijetno je, če odprete grob pokojnega strica in najdete povsod ostanke mrtvaškega prta iz poliestra. Razen, če se odločite za upepelitev.
4: Dobri muslimani ne upepeljujejo, Allahu akbar.
3: Še dobro, da je večina mojih strank pravih konzervativnih bradačev, ki verjamejo v to sranje. Ženske me jokajoč in trnajoč takoj vprašajo za popust. Češ, da so izgubile že toliko bližnjih, da nima več nikogar, da si ne morejo privoščiti.
5: Res mi je žal. Nisem dobrodelna ustanova.
3: Pojdite k Hamasu in jih prosite za nekaj bombaža. Oni niso nikoli kupovali pri meni. Oni imajo svoje vire.
5: Ali pa zavite svojo babico v perzijsko preprogo.
3: Včasih nočejo oditi. In samo stojijo in jokajo.
5: In vedno se uklonim. Ne morem delati med tem, ko jokajo. Ne morem poslušati žensk, ki jokajo v moji delavnici.
2: Drugi prizor. Hadži Suad v spominih putuje nazaj v svoje otroštvo v Jeruzalemu. Zbudi se, Suad. Sonce si je in si želi tvoje družbe. Habib ti, čas je, da vstaneš.
3: Oče, sredi noči je še.
2: Vstat morava, se pripraviti, spakirati. Obleci si svojo lepo oblekico in se obuj. Dajmo, dajmo, v Jeruzalem greva.
3: Zdelo se je kot sijajna dogodivščina. Očeta sem držala za roko in v temačnem jutru poskakovala po tihih ulicah. Šla sva do avtobusne postaje v naši vasi Akur. Prašen star avtobus diši po kavi, dimu in kardamomu. Moj oče je oblečen, kot ga nisem videla še nikoli dotlej. Nekako nerodno negotov je v rabljeni obleki z visokim trdim ovratnikom in s kravato, ki si jo je kupil v Hajfi. Zelo dolgo si jo je zavezoval.
4: Nikoli prej nisem nosil. Bil sem kmet.
2: Pridna boš, ko prideva tja, kaj ne, Habibti?
3: Ja, oče.
2: Poslušala boš vse, kar ti bodo ženske povedale in ne boš šla proč od mene, prav?
3: Ja, oče. Ja. Ves čas sem ponavljala. Ja, oče, ja. In skozi okno strmela v vasi, mimo katerih smo se vozili. Sončni vzhod je oživil ulice. Trgovci so odpirali trgovine. V kavarnah oglje in dim in kava in pomaranče in slaščice. Vozovi, ki so jih vlekli osli, so rožljali in zvončkljali. Jutranji klic k molitvi se je širil prek streh. Sva že prispela?
4: Z mano si, da mi pomagaš, Suad. Ne poznam tukajšnjega načina življenja. Vem samo, kako se kmetuje.
3: Ja, oče.
4: Ti si hodila v šolo. Jaz nikoli. Ti si moja pametna deklica.
3: Ja, oče. Ja. Skoraj 11 leti, na poti v novo življenje v Jeruzalemu. V hiši visokega britanskega predstavnika, kjer je oče dobil službo kot vrtnar in hišnik, potem ko so našo kmetijo zaplenili britanski vojaki, da bi na njej zgradili kibuc. Na vhodu so bila velika vrata iz oljčnega lesa, uokvirjena z lepimi, svetlimi, jeruzalemskimi kamni, z električno lučjo, zvoncem, velikansko medeninasto kljuko, s predpražnikom. Stvari, ki jih nisem še nikoli videla. Ne skrbi, oče, vse bo v redu, sem mu rekla. Gledala sem tega krepkega moža z močnimi rokami in z usnjenimi dlanmi, ki je nekoč sam kmetoval širom vse svoje zemlje. Zdaj pa je stal pred vrati tujcev, da bi nahranil svojo družino. V tistem trenutku je prijadrala v dolgi beli obleki, z rokavicami do komolcev in z lahnim šalom ovitim okoli vratu nad golo kožo. Bila je lepa, kot da je narejena iz porcelana. Lady Cunningham.
6: This must be our new gardener, and who's that little pretty girl?
3: My name is Suad, and this is my father, Mahmoud Abu Dia.
6: Oh, you speak English?
3: Of course I speak English. Se že 30 let okupirate mojo deželo, sem si mislila. Yes, my lady, sem rekla. Dotaknila se je mojega obraza. 30 let okupirate mojo deželo, sem si mislila. Yes, my lady, sem rekla. Dotaknila se je mojega obraza.
6: You are so pretty.

0: Moj nos je bil navajen vonjev zemlje, oljčnih nasadov, pečenega kruha, drv, smrdečih oslovih prcev. Še nikoli nisem vonjala česa tako sladkega.
1: Mala, prideš z menoj, ogledali si bova hišo.
0: Ampak pomagati moram očetu.
1: Ah, zdaj bo imel veliko dela brez tebe, pridi z menoj.
0: Ko me je prijela za roko in me je peljala po mogočnem stopnišču, sem pogledala nazaj proti očetu, ki je še vedno stal tam. Nasmehnila sem se mu in mu pomahala. On pa je popolnoma izgubljen odtaval stran.
1: Povej mi, mala Suad, hodiš v šolo?
0: Nehala sem, ko ste nam vzeli kmetijo.
1: O, jo pogrešaš?
0: Ne. Obožujem to, da lahko vsak dan ostanem ob petih, da pomagam mami speč kruh, da počistim oslo od rek, da greva lahko ob devetih na tržnico. In tako zabavno je, ko se vrneva nazaj in je treba spet vse počistiti in grem potem iskat očeta, ki zunaj spet za manj išče službo. Zakaj bi kdorkoli hotel biti v šoli? In se igrat z otroki svoje starosti. Sem je rekla po arabsko. Mislim, da je šola za deklice veliko bolj zabavna, kot če so doma, sem je rekla po angleško.
1: Zelo si pametna, mala Suad. Koliko si stara?
0: Naslednji teden bom 11, gospa.
1: Odlično. Pripraviti morava rojstnodnevno zabavo, bi ti bilo to všeč.
0: Še nikoli je nisem imela, gospa.
1: Rekla bom služabnikom, da vse pripravijo. Jutri grem po nakupih. Kakšne igrače so ti všeč?
0: Je rekla in v naslednjem trenutku odjadrala. Kot lovec je nastavila svojo past. Sladkarije in darila za vabo. Kajti Lady Cunningham je imela načrt. Čez 3 dni je očetu rekla, da se njen mož strinja, da bom jaz, medtem ko bo moj oče ob nedeljah odhajal domov v Akur, ostajala z njo in z njenim možem gospodom Alanom v Jeruzalemu.
2: She would be so helpful for me,
0: mi je rekla. Dragi oče, kaj bi pa lahko naredil? No, in potem sem imela svojo prvo rojstnodnevno zabavo, torto s svečkami. Prišli so v elegantnih oblekah, oficirji in veleposlaniki in dame v prekratkih toaletah. Bilo je, kot da sem iz Palestine prišla v drug svet. Ko me je peljala po mogočnem stopnišču, sem obstala kot zaledenela. Moj oče je šel čez hodnik, oblečen je bil črn smoking z belimi rokavicami in metuljčkom, v rokah pa je nosil srebrn pladen z visokimi kozarci šampancem. Pogledal me je od strani kot deček, ki ima slabo vest. Mislila sem, da je moj oče doma.
1: Ne jokaj, mala Suad, naučila te bom šivanja.
0: Šivanja? Nočem.
1: Ampak šivati je čudovito. Z nitjo in šivanko lahko narediš karkoli. Kaj bi rada naredila? Medvedka ali oblekice za punčke?
0: Jalebijo. Jalebijo za mojega očeta.
1: Oh, on tega ne potrebuje, tu pri nas ima veliko oblek.
0: Ampak edina stvar, ki sem jo hotela narediti, je bila jalebija.
1: Dobro, draga moja, naučila te bom šivati in ti me boš naučila, kako narediti to žarabijo.
0: Jalebijo.
1: Jalebijo.
0: Vsak petek sva preživeli v njeni spalnici. In najprej me je naučila, kako uporablja šivanko in nit, in potem šivalni stroj. Leto dni potem, ko sem postala del guvernerjeve rezidence, sem bila skoraj kot hčerka Lady Cunningham. Oblačila me je v lepa oblačila, me vodila na svečane večere, me učila visoke angleščine, jahanja, vsega, česar naj bi se naučila mlada dama. Pri 12 sem igrala Mozarta. Oče me je opazoval, medtem ko je kosil travo, okopaval gredice vrtnic

0: in strigel živo mejo tih in sivo las. A vedno, ko sem imela čas, sem šivala dželembijo zanj. Podnevi sem se učila in preživljala čas z Lady Cunningham. Bila sem njena mala, rjava angližinja. Po noči pa sem vezla očetovo dželembijo in spala z njo pod blazino.
1: Suac, bi nekega dne rada šla v London?
0: Rada bi šla na univerzo.
1: No, saj veš, da bo Velika Britanija odšla iz Palestine, bi šla z nami. Ko bomo odšli, morda tu ne bo več varno zate.
0: Kakšen je London?
1: London je prijetno, veliko lepo mesto, polno ljudi in sijajnih stav.
0: Lady Cunningham, zakaj nimate otrok?
1: Zdaj imam tebe.
0: Ampak jaz nisem vaša hčerka.
1: Ampak mogoče bi lahko postala moja hčerka, ko prideš v London, vsaj na papirju.
0: Ja, nikoli nisem šla v London in nikoli se nisem vrnila k svoji družini v Akor. Ko se je zgodilo leto 1948, in je Palestina postala Izrael, je gospod Cunningham spustil britansko zastavo v pristanišču v Haifi. Lady Cunningham je že spakirala kovčke, vojaška vozila so čakala zunaj pred hišo s prižganimi motorji, služinčad je tekala gor in dol, britanski vojaki so lajali ukaze. Rekla mi je, naj grem v svojo sobo in spakiram. Šla sem v zgornje nadstropje, a ko sem se vrnila, je bila hiša prazna. Pustili so me samo. Zunaj je bilo slišati glasno streljanje. Judovske milice so hodile po ulicah in streljale ljudi. Radijski napovedovalec je poročal o velikanskih množicah palestincev, ki so hiteli proti pristanišču v Haifi. Klicala sem očeta. In potem je skupina zamaskiranih moških udarla v hišo. Zgrabila sem očetovo dželabijo in se vtihotapila v klet. 3 dni in 3 noči sem si zvita v klopčič ob vsakem koraku, ki sem ga slišala nad sabo, ob ostrih moških glasovih, ob glasni glasbi na hebrejskem radiju, ob kričanju, komaj upala dihat. 4. dan je hišo zajela tišina. Počakala sem do noči in se odvlekla na vrt. Kot duh sem bežala od ene sence do druge. Moj oče je ležal na boku, v zavetju nizkih vrtnih zidov. Desno lice je imel travi, kot človek, ki počiva v senci. Njegova vrtnarska oblačila so bila zaradi rose mokra in njegova leva roka je nenaravno segala nazaj za hrbet. Izstrelek ga je zadel v hrbtenico. Tamen strdek posušene krvi je bil razmazan pod njegovo dlanjo. Pokrila sem ga s dželabijo, ki sem jo naredila zanj. In potem tekla stran.
1: Leto 1948 je bilo leto groze. Večina Palestincev je bila nasilno izseljena iz domov in skupnosti. Družine so bile ločene in mnogi se niso nikoli več videli. Ljudje so gledali, kako so pobijali njihove brate, očete in otroke. deklice in ženske pa posiljevali. Pokol je sledil pokolu.
0: Cesta do moje vasi Akur je bila zaprta. Videla sem džipe in tovornjake judovske brigade, zato sem se obrnila na cesto za Hebron. Sledila sem robovom pol, prek neba se je vil dim smodnika. Ko se je začelo večeriti in so moje noge odpovedale, sem ga našla tam ob robu ceste za Hebron, skritega pod kaktusom. Malo premikajočo se kepico življenja. Ročice in brcajoče nožice so se slabotno borile z blagom, v katero je bil zavit. Dojenček, ki so ga pustili pod kaktusom. Nisem razmišljala. Enostavno sem ga pobrala. To narediš, kadar otrok joče. Ga vzameš v naročje. In ne da bi razmišljala, sem dala v usta prst, da ga je sesal. In ko so se njegove ostre male dlesni oklenile mojega prsta, sem postala mama. Njegova prava mama pa je verjetno ležala nekje na polju, tako kot moj oče. Pri 14 sem postala sirota, begunka, mama in še zmeraj devica. Imenovala sem ga Elijan. Moj utiralec poti, moj smerokaz.
1: Tretji prizor. Zazvoni telefon. Oglasi se avtomatski odzivnik.
0: Pozdravljeni. Poklicali ste Hadži Suad, izdelava in ponudba mrtvaških prtov. Zaradi izjemnega popraševanja po naših storitvah so trenutno vse naše linije zasedene. A vaš klic je za nas pomemben. Če bi radi oddali naročilo, pritisnite 1. Če vas zanimajo cene in posebna ponudba, pritisnite 2. In če ste izraelska vojska, pritisnite katerokoli številko, vseeno mi je. Vse si lahko vtaknete v vid. Kako prijazno od njega, da me pokliče in me opozori na bližajoči se napad. Pritavala sem do begunskega taborišča na robu Hebrona. 14-letna neporočena mama z majhnim dojenčkom. Odeje, hrana, zdravila, obrazci Združenih narodov. Nobenih informacij o moji družini. Lasten šotor. Če imaš otroka, postanejo stvari preproste. Ostaneš po noči, nahraniš dete. Ostaneš zjutraj, nahraniš dete. Mu čistiš rit, ko ga oblečeš. Zaradi otroka moraš poskrbeti, da je dom pospravljen in prijeten. Zaradi otroka moraš trdo delati. V begunski šoli učiš angleščino in klavir. Zaradi otroka moraš biti zdrav in vesel. Z otrokom se moraš igrati. Ga naučiti risati in šteti in brati. Ga naučiti olike, spoštovanja drugih ljudi, biti moraš dober zgled. Zakrpati moraš njegova oblačila, mu ob svetlobi sveče medtem ko spi sešiti srajčke in kratke in dolge hlače. In tako je minilo 10 let. Med šivanjem in med krpanjem Elijanovih oblačil. In potem je nekega dne prišel k meni.
1: Mama, kje je moj oče?
0: Habibi. Habibi, jaz sem izgubila svojo družino in ti si izgubil svojo. In tako sem jaz našla tebe in ti si našel mene.
1: Pod kaktusom?
0: Ja, pod kaktusom, na poti v Hebron.
1: Ja, vem, ampak mene zanima oče, katerikoli oče.
0: Joj, Habibi, veš, to je pa zelo, zelo, zelo zapleteno. Moj sin si je želel očeta, moža za svojo mamo. In ni mi preostalo drugega, kot da sem začela šivati poročno obleko. Lepo, belo poročno obleko. Izvezla sem naše družinsko ime Abu Dija v arabski pisavi. V rdeči in v zeleni barvi. In oljke in ovce in hribe. Želela sem si, da bi moj sin videl, kako zelo sem se potrudila. A vsako leto sem na naglavno tančico dodala zlatnik. Taborišče Al Arub je raslo in šotorskemu delu so dodajali zidane stavbe. Mesto izgubljenih, ujetih v času. Ljudje so se poročali, imeli otroke in pokopavali svoje mrtve. In še vedno verjeli, da se bodo nekega dne lahko vrnili na svoje domove. In ustrajali. Učila sem v begunski šoli, kuhala, šivala, prala in gledala, kako je moj sin rasel. Veliko pisem sem napisala Lady Cunningham. Moja draga Lady Cunningham, upam, da ste dobro. Želela sem vam sporočiti spremembo naslova v primeru, če se boste morda znova znašli v teh krajih in boste imeli čas, da naj obiščete. Moj sin Iljan je zdaj uglajen mlad mož, ki na univerzi Birzeit študira ekonomijo. Žal je njegov študij prekinila vojna, zaradi katere sva bila prisiljena zbežati sem v Šudžajo, v Gazi. Časopisi so jo poimenovali šestdnevna vojna. A nam se zdi vojna brezkončna. To pismo sem, tako kot vsa druga, oddala v pisarni Združenih narodov. Nikoli nisem dobila odgovora. In potem, po toliko letih...
1: Mama, kdo je bil moj oče?
0: Joj, Habibi, ne spet.
1: Danes moram izvedeti.
0: Če bi vedela, bi ti povedala, zakaj bi skrivala.
1: Ne vem, ker te je sram nečesa, ker ščitiš nekoga, kako naj vem.
0: Našla sem te pod kaktusom.
1: Pod kaktusom, ja, kot Mojzesa pod grmom. Res pričakuješ, da bom to verjel.
0: Pa zakaj hočeš zvedeti prav zdaj?
1: Ker se hočem poročiti.
0: Mabruk! Habibi! Kdo je ona? A jo poznam. Povej ji, da je lahko srečna, da me bo imela za taščo.
1: Ja, ja. Do njene hiše grem prositi njenega očeta za dovoljenje.
0: Ja, pa kaj še čaka, v greva?
1: Daj, mama, prosim te, pazi, kaj govoriš, da ne bom izpadel neumen.
0: Jo, to bo pa zelo težko, veš, ampak se bova potrudila po najboljših močeh. Res je imel rad Basmo, ki je bila ena od učiteljic angleščine na bližnji dekliški šoli. Klepetali sva o Iljanu v angleščini. Rekla mi je, da imam gospodski angleški naglas. Jaz sem ji v šali odvrnila, da ona zveni plebejsko. Poročila sta se leta 1978. Nosila je poročno obleko, ki sem jo dolga leta na skrivaj vezla zase. Videti je bila kot boginja, ki je vstala iz morja.
1: Bila sva srečna. Šla sva na obalo Gaze in ure hodila, dokler nisva prišla do Nuserata. In včasih še naprej do Han Junisa. Nebo nad Gazo je bilo nenehno zamazano s smogom. V zraku je bil dim gorečih gum. Dnevi so bili različnih barv, včasih rumeni ali goreče zlati, ko je sonce zagorelo nad Sredozemljem. včasih rdeči, ko sta se jeza in žalost zaradi okupacije, kakor kapljice krvi v vodi vrteli skozi zrak.
0: Na smrt me je skrbelo za njo. Izraelci so vse posod aretirali mlade ljudi pod pretvezo, da se hočejo pridružiti palestinskemu osvobodilnemu gibanju. Ko je čez nekaj let Basma rodila čudovitega dečka malega Hasana, je prišel Elian k meni.
1: Ta otrok je tvoj, mama. Skrbi zanj, kot si skrbela zame. Nihče pri zdravi pameti ne bi smel roditi otroka v tak svet.
0: Seveda in šalah bosta tudi oba starša vedno skrbela zanj.
1: Ti imaš nagon po preživetju, mama, ki ga midva nimava. Kdo ve, kaj se bo zgodilo?
0: Nič. Že do zdaj smo šli skozi najhujše. Izgubili smo našo deželo, najboljše ljudi. Edino, kar nam preostane je, da gremo naprej. Sem slišala, da je tudi velika horda nun prišla blagoslovit prihod našega novorojenčka.
1: Morda mislijo, da je novi mesija.
0: O, samo da ne bo Mojzes. Utrujena sem od preganjanj in prav nič si ne želim, da bi prečkala še Rdeče morje.
1: Zakaj misliš, da je Bog poslal vse preroke sem in nekam drugam?
0: Mali Hasan se je rodil leta 1982. Imel je zelo temno polt in svetle zelene oči. Bil je dojenček, o katerem se je v bolnici največ govorilo. Vse medicinske sestre so prihajale gledati njegove čudovite oči. Bolnišnica se je imenovala Al-Ahli in je nekoč stala v mestu Gaza.

0: Četrti prizor. Leto 1987. Palestinska vstaja, prva intifada.
1: A usoda je kruta. En naboj mi je vzel sina, mojega Elijana. In vsa tista leta šivanja in vezenja. Basmo so prišli aretirati, ker naj bi organizirala odpor. Elijan je skušal vojakom preprečiti, da bi mu odpeljali ženo. Enega vojaka je udaril obraz, drugi je streljal. Elijanovo glavo je zalila kri. Mrtev je obležal na tleh. Basma je kričala. Sosedje so prišli po Elijanovo truplo. Zakričala sem: "Izginite! Stran! Stran od mojega sina!" Odvlekla sem ga noter, umila njegovo telo in ga položila na posteljo. Ven sem zvlekla blago, v katero je bil zavit, ko sem ga našla pod kaktusom na poti v Hebron. Vsa ta dolga leta sem ga hranila. In zdaj sem ga spremenila v mrtvaški prt. Mali Hasan, star komaj 5 let, je stal v kotu in se mu strmel. Od tistega trenutka naprej ni spregovoril. Nič. Niti besede. Peljala sem ga k vsem zdravnikom v Gazi. Celo k neumnim imamom, ki so rekli, da ga je obsedel demon. Nehala sem šivati. Edino, kar sem si želela, je bilo rešiti tega malega dečka. Kričala sem nanj. Ga moledovala, naj spregovori. Celo udarila sem ga. On pa je samo strmel vame. Ni rekel nič. Niti besede. Samo jedel je. Naredil domačo nalogo in spal. Ni šel ven, da bi se igral. Tudi v šoli je molčal. 6 mesecev tišine. 6 mesecev tišine je šlo mimo. In potem je nekega popoldneva, nekega jesenskega popoldneva prišel domov, vrgel torbo na tla in vprašal:
2: "Mama, zakaj si očeta pobrala z ceste? Zakaj si ga pobrala, ko je bil še dojenček?"
1: "No, nisem ga mogla pustiti tam ob cesti, a ne?"
2: "Želim si, da bi ga."
1: "Hasan, kaj je narobe? Hasan, si v redu?"
2: "Mama."
1: "In ne reči mi mama. Tvoja mama, Basma, se bo vrnila."
2: "Kdaj? Kdaj?"
1: "Hasan. Hasan. Hasan, kam greš? Hasan, kam greš? Hasan. Hasan, vrni se. Hasan. Hasan. Hasan." A je kar tekel. Tekel in tekel. Iskala sem ga dneve in noči. In mislila, da se mi bo zmešalo. Spraševala sem sosede, Rdeči križ, Združene narode, Izraelce. Bolnice so mi poskušale pomagati, da bi ga našla. Vprašala sem izraelskega vojaškega guvernerja. Ni bilo vrat, na katera ne bi potrkala. A posod? Posod so mi odgovarjali. Gospa, verjetno je mrtev.
2: Gospa, verjetno je mrtev.
1: Kje pa je njegovo truplo?
2: Peti prizor.
1: Kje pa je njegovo truplo? Njegovo ime je Hasan, moj sin, moj vnuk. Ali ste ga videli? Ali ste slišali zanj? Njegovo fotografijo sem lepila na stene, pritrjevala na ograje, na izložbena okna, na oglasne deske. Hodila sem, dokler me niso izdale noge, in sem zaspala na vratih hiš ali na vaških trgih, od Šudžaje do Han Junisa, od taborišča Bič do Džabalije. Prišli so grozni časi in odšli. Prišel je Arafat in nova palestinska uprava. Novice so valovile okoli mojih ušes. Rabin umorjen, oslo ubito. Nove in nove judovske naselbine, aretacije, napadi, bombe. Druga intifada, Hamas in Gaza oblegana. In še zmeraj sem iskala. Moj sin, moj vnuk, povejte, njegova mama ga išče. In ko sem po toliko letih nekega večera prišla domov v Šudžajo, je bilo okno v hiši razbito in sveča je gorela v temi. Iz teme je stopil moški, visok. Oblečen je bil v vojaško uniformo. Snel si je balaklavo. Zagledala sem zelene oči na njegovem lepem obrazu z brado.
2: Mama, jaz sem. Mama, jaz sem Hasan. Prišel sem domov.
1: Si drneš pred sem in se delat, da si moj sin izgini, preden pokličem policijo.
2: A ti lahko povem?
1: Poveš kaj? Kako si takrat tekal proti meji?
2: Ja, kako sem takrat pred leti stekal proti meji in dolgo opozoval premike vojakov ob ograji iz Bodeče Žice. In ko sem bil povsem prepričan, da v bližini ni nikogar, sem se v tem izplazil skozi majhno odprtino na izraelsko stran in stekel skozi noč. Tekel sem vse dokler nisem prišel do hiše sredi ničesar. Bil je to dom starejšega moža in žene, druzovskih arabcev, ki sta mi dala zavetje in hrano. Mesec dni kasneje je prišel k njima na obisk njun vnuk. Še mesec dni zatem sva skupaj odšla do severne Palestine, v Nazaret. Tam sem odrasel in se kot večina druzovskih arabcev pridružil izraelski vojski. Postal sem Izraelec. Uporabljal sem samo svoje prvo ime in očetovo ime. Postal sem Hasan Elian. Hotel sem živeti, mama. Nisem hotel končati kot vsi vi.
1: To si vi. Vi vsi.
2: Tak sem kot ti, mama.
1: Kot jaz?
2: Ja, hočem živeti. Hočem preživeti. Kaj je razlika med nama? Tudi ti si želela živeti. Ti si želela preživeti. Želela si iti v London in živeti tam z Lady Cunningham.
1: Se spomniš? Kaj si mi rekel takrat, ko si tekel proti meji? Rekel si, da si želiš, da ne bi nikoli pobrala tvojega očeta z ceste. A veš, kaj si zdaj jaz želim? Da ga res ne bi. Major Hasan Elian. Povedala sem vam, da ne grem nikamor. Sledite svojim ukazom. Pobijte vse v tem mestu. Jaz imam mrtvaške prte za vse.

Poslušali ste radijsko priredbo drame Ahmeda Masuda, izdelovalka mrtvaških prtov. Radijska igra je nastala po gledališki predstavi, v kateri nastopata Draga Potočnjak v vlogi Hadži Suad in Ivan Peternel v vseh drugih vlogah. Predstava je nastala v koprodukciji gledališča Škuc in Društva za umetnost Avgus. Besedilo je prevedla Kristina Božič, lektorirala je Mateja Dermel, dramaturginja je bila Eda Čufer. Za radijsko izvedbo sta ga priredila Draga Potočnjak in Ivan Peternel, ki je predstavo tudi režiral. V radijski priredbi predstave smo uporabili del skladbe Divje kamele, Dua Zajtrk, ki ga sestavljata Sven Horvat in Laura Kranc, in armensko-ljudsko melodijo Sareri Hovin Mernem, ki jo je izvedla Kiki. Glasbenicama in glasbeniku se zahvaljujemo, da so nam dovolili uporabo svojih skladb. Snemal in oblikoval zvok je Ninja. Za produkcijo je skrbel Vid Bešter. Uvod in odpoved je prebral Klinc. Posneto v studiu Radija Študent, julija 2026.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

tiče grafitih, ki jih nocoj posvečamo človeku, ki ga na valovih radija Študent ne slišimo prav pogosto, pa vendar gre za osebnost, ki je v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja pogumno in samozavestno stopila v krajino slovenske glasbene scene ter na njej pustila močan vtis, ki ga je moč čutiti še danes. Mojmir Sepe, oče slovenske popevke ter šansona, obenem pa tudi ena najpomembnejših osebnosti pri privajanju marsikaterega slovenskega ušesa na jazz glasbo, nas je na božični večer zapustil. Ob tem se ne glede na oddaljenost od Ereševih siceršnjih godb, zdi na mestu, da tudi mi rečemo kakšno o gospodu Sepetu, predvsem pa seveda na koncu prisluhnemo njegovi glasbi. Mojmir je konec konca v svojem dolgem in aktivnem življenju ustvaril mnogo in v današnjem hektičnem medijskem svetu pogosto zmanjka časa, da bi lahko v nekaj kratkih minutah naredili nekakšen pošten pregled njegovega dela, ne da bi ob tem izpustili kakšen pomemben detajl. No, pa si kakšno minuto več, vzemimo mi.

Mojmir Sepe, rojen v daljnem letu 1930, je verjetno po zaslugi svojega bohemskega očeta, ki je sina, ženo in dobro plačano službo zapustil v iskanju lastnega glasbenega uspeha kot operni pevec v Nemčiji, ter mame, ki je znala igrati na klavir, privrženost do glasbe občutil že v rosni mladosti. Mojmir je precejšen glasbeni talent izkazoval začenši s klavirjem pri 6. letu starosti, skupaj z mamo sta pogosto igrala na klavir in prepevala ljudske napeve, nekaj, kar je spremljalo Mojmirja vse do takrat, ko je pričel komponirati slovenske popevke in šansone. V njegovih skladbah je kljub močnim vplivom ameriške, belske, džezovske glasbe v slogu Glena Millerja moč pogosto zaznati ljudsko melodiko naših krajev in dolin, kar je Mojmirjevo glasbo naredilo originalno in privlačno. Njen estetski postulat sicer ni zahajal zelo daleč stran od ostalih podobnih zvočnih rezultatov, ki so nastajali že pred tem časom, vendar je po Mojmirjevih besedah naš prostor moral zapolniti to vrzel. Začetki Mojmirjevega glasbenega preoblikovanja v skladatelja in glasbenika, kot ga poznamo danes, segajo v čas takoj po vojni, ko je zgolj po slučaju od bežečega ustaškega vojaka dobil v roke majhen ameriški radio. V tem času so se namreč po Evropi vzpostavljale radijske postaje ameriških vojaških oporišč, ki so mlademu Mojmirju predstavile džez, ta pa ga je popolnoma prevzel. Skozi to glasbo je našel ljubezen do zvokov troben, ki jo je skupaj s klavirjem kasneje tudi študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V tem času je prav tako pričel spoznavati svoje sposobnosti dirigiranja, skladanja in aranžiranja, zato ni čudno, da se je že kot najstnik pridružil celjskemu amaterskemu big bandu Veseli študentje kot trobentač, hkrati pa je zasedbi služil tudi kot nekakšen idejni vodja. Pri tem je predvsem dobro razumeti, da je za to vrstno okolje, to je povojna Jugoslavija, ki je takrat še vedno prijateljevala s Sovjetsko zvezo, to vrstna glasba predstavljala nevarnost Zahoda, na katero oblast ni gledala ravno z zadovoljstvom, zato so morali avtori ameriškim priredbam dajati ruske naslove in biti nasplošno previdni, da ne bi vznemirili oblasti in si naprtili visoke denarne kazni. Je pa to vrstna glasba privabljala vedno večje množice.

Že med študijem klavirja in trobente je Mojmir pričel svojo dolgo in uspešno profesionalno kariero. V vlogi prvega trobentača se je pridružil plesnemu orkestru Radija Ljubljana, ki je tedaj deloval pod vodstvom Bojana Adamiča, prav tako velikega ljubitelja džeza. Kmalu zatem je pričel še s pisanjem priredb za orkester, ki jih je ta nato tudi redno izvajal. V letu 1956 je z ljubljanskim džez ansamblom, zasedbo, ki je tri leta kasneje posnela prvo džez ploščo v Jugoslaviji, za dva meseca odšel na turnejo po ameriških vojaških bazah v Franciji, kjer je imel priložnost povsem svobodnega igranja kakršnekoli glasbe si je poželel, ter odkrivanja modernih džez izdaj, ki so ga navdihovale. Kmalo zatem je ustanovil ansambl Mojmirja Sepeta, s katerim so se med prvimi v Jugoslaviji približali sodobnejšemu džezu v stilu kvinteta Georgea Sheringa. Zgledovali pa so se tudi po glasbi Milesa Davisa in Clifforda Browna. Zasedbo je hitro sledil ljubljanskemu džez ansamblu, ter leta 1960 tudi sam posnel ploščo, naslovljeno preprosto Džez ansambl Mojmirja Sepeta, ki pa je napram plošči ljubljanskega džez ansambla, ki se je tedaj še vedno vestno držala plesnih ritmov Dixielanda, že kazala modernejše smernice bebopa in kula. Skozi 60-ta je z ansamblom gostoval po celotni Jugoslaviji in Sovjetski zvezi ter drugod po tujini, med drugimi pa je v tem času z njim sodeloval tudi Vinko Globokar.

60-ih in 70-ih let pa Mojmir ni zaznamoval zgolj s svojim džezovskim ustvarjanjem, temveč tudi s sooblikovanjem slovenske lahkotnejše glasbe, zlasti slovenske popevke, ki se je kot glasbeni žanr razvila iz istoimenskega festivala, za katerega je med njegovim prvim obdobjem skomponiral ogromno skladb, ki so še vedno zelo prepoznavne in priljubljene. Poletna noč, Orion, Med iskrenimi ljudmi ter Maček v žaklju so le nekatere izmed njih. Na festivalu Slovenska popevka je deloval kot avtor glasbe, spremljevalec pevke ali pevca na klavirju ter dirigent spremljevalne zasedbe. Prvič je na festivalu nastopil že na samem začetku leta 1962 na Bledu v vlogi pianista v triju Mojmirja Sepeta, bil pa je tudi avtor skladbe Zemlja pleše v izvedbi njegove žene Majde Sepe in Nina Robiča, ki jo vsak slehernik pozna še dan danes. Mojmir, na tej točki že precej ploden skladatelj, je močno vplival na samo zvočno plat festivala kot avtor mnogih skladb, za katere je prejemal vrsto nagrad tako strani strokovne žirije kot strani občinstva. V svoji glasbi je Mojmir ustvaril zmagovalno kombinacijo vseh vplivov, ki jih je prevzemal iz več virov. Največji vpliv lahko pripišemo jazz glasbi, zlasti jazzu Los Angelesa in San Francisca 50-ih let, poznanemu kot West Coast Jazz. Šlo je za lahkotnejšo, mirnejšo vejo jazz glasbe, ki ima v svojih kompozicijah vključene elemente klasične glasbe in sloni bolj na samem harmoničnem poteku skladbe, kot pa na improvizaciji posameznih izvajalcev znotraj zasedbe. Vpliv na avtorja je imela tudi sama klasična glasba, kajti od tod Mojmirju tudi vse tehnike igranja na klavir, ki jih je razvijal že vse od 6. leta starosti. Ob tem sta nan in ostale avtorje popevke vplivala italijanska kancona, zaradi vpliva katere je sploh prišlo do ideje o vzpostavitvi slovenske popevke, ter francoski šanson z Edith Piaf, Gilbertom Becotom in Jacquesom Brelom in podobnimi na čelu. Ne nazadnje pa je, kot smo že omenili v začetku oddaje, na njegovo glasbo imela močan vpliv ljudska melodika, ki se je vpletala v njegovo glasbo vse odkar sta z mamo preigravala ter prepevala ljudske napeve, ko je bil še otrok. Tako se je popevka zacementirala kot avtentično slovenska. Tekom delovanja slovenske popevke je Sepe ustvaril cel nabor evergreenov, ob tem pa je pri izbiri pevk in pevcev odkril pravzaprav celotno novo pevsko generacijo, od Majde Sepe, Beti Jurkovič, Marjane Deržaj, Elde Viler pa vse do Janka Ropreta in Edvina Flisarja. Pomemben del glasbe je za Mojmirja predstavljalo besedilo, za katero nikoli ni poskrbel sam, je pa zato sodeloval z vrsto pesnikov, ki so po njegovem mnenju imeli občutek za pesnjenje prave poezije. Hkrati pa so imeli dober občutek za ustvarjanje enostavnejših tekstov, prilagojenih strukturi lahkotnejše glasbe, tako so se pod besedami ustvarjalčevih melodij podpisali pesniki, kot so Gregor Strniša, Branko Šemen, Elza Budav, Miroslav Košuta, Dušan Velkavrh in drugi. Največkrat je sodeloval s Franetom Milčinskim Ješkom, ki je po Mojmirjevih besedah imel največ občutka za kovanje besed z glasbeno spremljavo. Zlasti v skladbah, ki so nastale kot plod njunega sodelovanja, lahko razberemo skladateljevo žilico za komponiranje okoli besedila in ugotovimo, da daje besedam veliko pozornosti. Skupaj z Ješkom pa sta poskrbela tudi za začetke razvoja slovenskega šansona, ko sta med drugim za televizijsko oddajo Niso samo rože rdeče ustvarila vrsto skladb, ki so prav tako še vedno globoko zasidrane v poslušalcih vseh generacij. Med drugimi gre za skladbe, kot so Pisma za Mary Brown, Uspavanka za mrtve vagabunde, Solze na oknih, Moje ogrlice, Zakaj in tako dalje.

Za konec pa ne smemo spregledati Sepetovega instrumentalnega opusa znotraj estetske usmeritve slovenske popevke ter šansona, v kateri celotno umetniško težo nosi sam orkester. V tej maniri je poskrbel za uglasbitev raznih filmov, dokumentarcev, reklam in risank. Med drugim je tudi avtor nad vse uspešne in brezčasne naslovne skladbe in podlage za risanko Bojan. Kot avtor resnejšega repertoarja je ustvaril še kompozicije, kot so Poletni nokturno, Tiho melje mlin spomina in Pogled z gradu, ki jim bomo prisluhnili do konca oddaje.

V nocojšnjih DJ Grafitih smo se posvetili Mojmirju Sepetu, skladatelju, aranžerju, glasbeniku, dirigentu, ki je izrazito zaznamoval slovensko zvočno krajino skozi celotno drugo polovico 20. stoletja. Bral sem Lawrence, oddajo pa je pripravil Andraž Stropnik. Thank you.

0: 22. julija v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
2: Odmrzni ereš. Pošli Student 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.

Pule. Takole. Lepo pozdravljeni, oglašamo se iz Sejete 2026. Zdaj bodo začeli Eceteral in mi bomo tukaj, da to tudi na 89.3 in na radiostudent.si. Šlemo. Da lahko tudi vi poslušate, čeprav niste tle. Bo vsak čas, vi pa uživajte, kjerkoli ste.

0: Mal bo še mal soundcheck.
1: Ja, ja, okay. To tako, ja.
2: No, poslušamo soundcheck, zdaj bo še malo soundchecka zatem. Najprej pa malo tišine. Je že soundcheck.
1: Ja, a kaj zdaj, je ali ni?
2: Ja, zdaj spet ni, zdaj spet ni, ne?
1: Zdaj spet ni. Ampak bo, bo, vsak trenutek.
0: Prokleti, prokleti te sonce, mi ne pustijo zvit.
3: Vedro dueter, da, tjede. Joj,
0: gdje dol, majte?
1: Kaj?
0: Gdje dol. Ali boš nekaj povedal?
1: Ne, sam tako bom malo vibe, tako, ne? Malo ta.
0: Ja, ti še malo kalti je intervjuje.
1: Ja, ej, kalti. Evo ga, naš tehnik, ki je prebegnul tle med tehnike.
4: Pa nisem več tehnik radija študent, malo kaj, kaj, neke lažne informacije tu.
1: Sej pravim, ne, da si prebegnul.
4: A ja,
1: prebegnul. Od, ne, tehniko radija študent na tehnike Sajeta.
4: Slučajno se je zgodilo, da sem svoje delo že opravil, pa sem me uhvatil tle, a ne.
1: Ja, ja, a si že opravil, tko, veš, ne bi rabil niti izdat, ne.
4: E, kaže, tko prej se nismo nič, a ne, nucala.
1: Ja, ne. Kaltiju se klele zelo zahvaljujem, ker je bil zelo ključni del v bistvu tega, da smo tako enostavno in hitro postavili tole tle, da smo pripravljeni na torej trio, etc. Vi boste lahko samo duo prisostovali. Zdaj bi te intervjujo, ampak meni se zdi, da se bo to počas začel. Ne,
4: ti super, ti si špiker, ne? Ti to znaš, ti kar.
1: Ja, vsi smo tle tehniki.
4: Ok.
1: Zdaj vsak sajt bo to še ni zares koncert, ne? Zgleda, da ne. Lina Rica tudi tlele še, se, še čaka.
0: Čaki, da ga najprej naštiva, veš?
4: To je...
1: E, Lina, ti si ready?
5: Vedno ready.
1: Je.
4: To je... Tako zvani live check.
1: Tako, live checku prisostvujemo mi in vi, kjer boste že ste doma v kuhni.
4: Za mizo je 5 toncev, en bolj pameten od drugega in mislim, to ne more biti slabo, ne?
1: Ja, ne, pa prideš špiker, ne, pa se poserje na mizo.
4: In loč z ženo.
1: Ja. Aha, a bo to? Mal. Ne še. Tlele publika že nestrpno pričakuje. Sam še zadnje uskladitve in prilagoditve. Linč. Linč bi pravil, da ne dam jaz to dol že.
0: Ja, ker je brez veze.
1: Ti si brez veze.
0: Nikoli.
1: Ne, Linč, no.
0: Z veseljem.
1: E to, vidiš, ne, lej, kaj bi pa pol, ti bi rekel, zdaj bi dal dol, ne, zdaj tišina in bi se
0: poslušalci v neki... Saks.
1: Ja, to, ker ga pol ni.
0: Ker so tonske.
1: Ja, se zato, ne, ne moramo pustiti ljudem, da tako plavajo
0: v tonskih,
1: ne. Ne, to pa ne moramo tako.
0: To je del vsega, pač tišina je del muske, ne.
1: Res je, ampak to še ni muska, ne.
0: Se zato, rabiš tišino, da potem boljše pade koncert.
1: Ja, ne, ampak a veš, lih to, če bomo dali zdaj to, bomo pokvarili koncert, če bomo dali preveč tega...
0: Ne.
1: Tega pripravljanja, ne, in da bojo oni zdaj že slišali vse te sounde. Luči. Pravijo, da ne še špilajo. Dobro, ima pa Linč prav, da v bistvu ne bomo klečišči do konca, da je bolj, da na neki točki prepustimo in zakaj, če ne, kar zdaj.
0: Razen, če bomo potem komentirali dogajanje.
1: Ne bova, ne.
0: Vsak caj,
1: ne
0: bova. Zdaj si že bolj zasral, ne?
1: Linč je povedal svoje, mi pa tudi. Uživite v koncertu, ko se bo odvil slej ko prej. Et cetera, na Sejti 2026.

0: Tlele, v bistvu imamo tehnične težave, ne, tako da, kaj ti misliš, Kanuka, da damo nazaj kaki, ali da tlele malo povežemo dogajanje?
1: Ne, dajmo povezati. Poslušali bomo Eceteral, ki so izdali plato pri Zaršu in relisali so plato pri v Trnovskem Kudu oziroma 1912, ki ne vemo, kaj se dogaja z njim.
0: Ja, jaz sem slišal, ne.
1: Najnovejše novice so, da so ga odkupili Rusi.
0: Odkupili so ga pa kar naši domači.
1: A res?
0: Res. Res.
1: Za našimi domačimi so ga baje kupili Rusi nazaj.
0: Ne, zdaj je stvar tako, poznam osebe, ki...
1: Ampak to niso isti ljudje, ki so organizirali.

0: Evo, tle se pa čisto slučajno pojavil tudi Boštjan Simon. Zdravo, Boštjan Simon, a si ready na tale koncert?
1: Ja, pripravljeni. Hvala za to impromptu. Impromptu, kaj to intervju, jaz sem zdaj med tonskim mojstrom in RS-om, tako da še rešujemo malo tehnične težave oziroma soundcheck, ki ga nismo mogli imeti čez dan, tako da zdaj smo dejansko redi. Ja,
0: torej, sajeta vibe, ne?
1: Sajeta vibe, kot zmeram, ja.
0: Ampak smo zihar, da bo tole samo še v bistvu posladkalo stvar, ki pride, ne, to čakanje in v bistvu, da malo zrajca, ne. Mislim, da se folk nabere, ne, pa bo to prava stvar.
1: Jaz grem zdaj na odr, tako da uživajte.
0: Ja. Evo, Boštjan Simon, impromptu. Zdaj pa tudi...
2: Zdaj sem zamenjal kabel od 20-ke. Okay. To je še lahko.

Da, da, da, da.

0: je verjetno vsak zgor pijeco, vidim, da nekaj je šlo. To je verjetno pijeco.
1: Lahko povemo tudi, da smo dobili potrditev, da bomo predvajali oziroma streamali v eter tudi koncert Green Milk from Planet Orange, ki bodo nastopili predvidoma nekaj čez 23. Glede na to, da se stvari malce tlele zamikajo. Torej tudi japanski stonerji potem skoraj da takoj verjetno po etc. Zdaj pa mislim, da bo to skoraj da to počasi. Ne, ni, to še ni bilo to.
2: Ja, sem, ja, ima on lahko ki bo. Ta grusta, ta grusta.
3: Ne, ta grusta.
2: Žemo, imaš mogoče en čik. Ja sem zdaj...
4: Oni pravi, da bi se ok pošiljaju i da je stvar rutina.
5: Na dvojki imam saks.

0: Vsak čas zdaj bomo. Mislim, da bo tole. Pa zdaj res počas to. Skoraj da. Dajmo mi.
1: Govorite.
0: Še zmer.
2: Na filaš tišino.
0: Da. Evo,
2: gre dober.
0: Pa ne tok, daj pomagi malo. Klele sem mislil, v bistvu.
2: Musko dat.
0: Te caj dat en teaser. Ne.
3: Mi bi radi najavili najavo za naš koncert.
4: Javor!
1: Bašič, kje je Bašič?
3: Bi kdo rad najavil naš koncert,
4: tako
3: kar začnemo.
4: Lahko gremo
3: direkt.
1: Ali ok, poveš bendu, da grejo.
3: Daleko še organizacija, tako da čekam na najavu.

Dobar večer, Sajeta. Mi smo imeli časa narediti tonske, bomo zdaj samo še eno kratko tehnično in potem delujemo s koncertom. Jaz mi prosim, samo slišim, da zune prihaja tudi tale moja trojka, se pravi direktni saks. Če to samo skineš, da prihaja samo dejansko ven v foh moje ena in dva. In to je to. Hvala lepa, uživite.

Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Hvala lepa predvsem Sanji in Janezu, ko so nas spet povabili na Sajeto. Bili smo na Sajeti 2020, ki je bila v zadlazu Žabčine, se je lih tako ujela neka ogromna nevihta in neomajna ustrajnost je privedla do tega, da je prišlo do koncerta. Hvala vam za vso to vnemo in vso energijo, da lahko ta festival furaste dalje. Hvala vsem.

0: Prevečeni par, tako da smo zrasli na sejeti.
1: Takole, to so bili, so še.
2: En komando je odpila.

tole sta bila, so bili, etc. Vi ste slišali samo dva, mi smo videli tudi tretjo, ki je tudi naredila odličen show. In edino škoda, da niste bili tukaj, da bi lahko to tudi videli. Ta med čas vas bomo dali v neko sonično vzdušje, da se mi pripravimo na naslednji koncert, in sicer Green Milk from the planet Orange.

0: zmeraj poslušate oddajanje Saite 2026. Pripravljamo se na koncert Green Milk from the Planet Orange. Vsak čas.
1: Igrajo Marshalla, ne Orange.
0: Marshalla igrajo, a?
1: Ja. Ampak se iz planeta Orange, ne Marshall.
0: To so neke čudne... nekoherentnosti, bi rekel človek. Ne. Bomo videli, kaj to pomeni v praksi. Zelo kmalo.

Ima, rabijo me.

Čakaj malo, rabijo me. Okej, okay, skupaj.

nekaj malega zvokov priprav, kar prihaja iz tonske mešalne mize v vaša ušesa. Jaz sem na hiter vprašal Lino Rico od Etceteral, kako se kaj pripravi na te komade, in v bistvu je rekla, da si za vsakega pripravil nek preset, ne, in da potem ima opcije znotraj tega tudi plavati po svoje med komadi in spreminjati zadeve. Moram reči, da je bil ta prav šov, kar se tiče vizuali, in v bistvu uporablja tri audio inpute, ima torej snare, ima sax, pa ima tudi synthesizer, in potem uporablja te tri za ustvarjanje sinhroniziranih vizualizacij za muziko. Seveda vsak komad ima nek svoj vibe, nek svoj svojo estetiko, svoje barve, ampak kako to vse skupaj pride skup, je tudi odlično, in seveda morate prijeti tudi na kakšen živ koncert, etc., da vidite to tudi sami zase. Mi pa, kot smo rekli, nadaljujemo kmalu tudi z prenosom koncerta Green Milk from the Planet Orange. Kmalu tudi na 89,3 uživo iz Sajete 2026.

Voilà, thank you very much. Thank you so much.

Amen.

Mogoče se to ni bilo zaznano na daleč, ampak Green Milk from the Planet Orange so lih kar čist požgal vse. Vse. In potem ponovno zgradil vse na novo. Če ste poslušali, to je bilo to verjetno, ne. Za naslednji band nismo dobili dovoljenja še, pa tudi ne vem, če bo možno. Zdi se mi kukr, da ne. Tako da, če je bilo to, je bilo to morda to, ampak morda pa bo še kaj. Tako da, puste se presenetiti.

0: Trojka dela, šterka ne dela. Tri. Preklop.
1: Vse dela, ne?
0: Preklop, X rare, preklop. Obrni, to se.
1: Ne bom, dej pust, no. Dej 5 sekund potrpljenja.
0: Ne, sem pač... Ne, prav internalne dela. To je tudi štirka. Preka pa nič. Štira še niste dela. Samo delam za...
1: Smo samo sedmo, kaj je. Kaj pa dela?
0: Kje dela, kaj dela?
1: Kaj pride?
0: Kako veš? Pač internal sem dela. Preka ne dela. What the time you are? Trojka, nima signala, štirka pa nima, ima signala, trojka pa nima signala. Vrnemo nazaj.
2: Ali izdrima se. Da se nuje, tako. A imaš ti?
0: Ali
2: da se nuje.
3: What the time you have the dread?

0: Ok, dobrý.
1: Je. Dame in gospodje, primaknite se k odru. Prihaja še zadnje dejanje na glavnem odru letošnje 27. sejete. Prvič v Breginju. Jaz bi za ta trenutek rad samo neki. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste bilo kako prispevali, da je to uspelo. Predvsem bi se rad zahvalil gospodu Žarku Trušnovcu, ki nam je omogočil, da lahko uporabljamo to parcelo, to karavlo. Naslednje so naši vsi tisti, ki so v bistvu prostovoljno delali, vključno z vsemi nami. Tako da ne bom zgubljal časa s tem, da poimenujem vsakega z imenom in priimkom, ampak res vsem, predvsem pa naši ekipi, velik poklon, zato da smo to lahko naredili prvič na karavli v Breginju, ne zadnjič. Hvala, hvala tudi vsem tistim prebivalcem oziroma lastnikom parcel, ki so nam dali brez bilo kakšne pripombe soglasje za to, da to lahko delamo. Tako da s tem bom jaz končal in bom povabil na oder hrvaški bend Abob, ki je lani dal album, ki je bil hrvaški album leta, a je res? Je? To? In mislim, da vas bojo zaplesali do jutra, oziroma dokler bojo oni, potem gremo pa na rekovalescenta na kitchen stage. Tako da evo, to od mene vse.